mi je večino časa mračen. Poleti si sončne dni z roletami zatemni, ker zleti. Njegov obraz vedno bolj postaja spačen, vedno je bil drugačen, od nekdaj ljubezni lačen. Tiha želja znotraj njega še tli in upa si še vedno upa, da se čudež zgodi, čeprav je več kot očitno, da več kot noro se zdi. In je pač nemogoče, da se sprememba še zgodi. Zdrzne se vsakič, ko stolom drsa po parketu, sovraži, ampak rajši je še vedno zvest očetu. Edini pravi razlog, da ostaja sam na svetu, je, da ura mu v kuhinji stoji v preteklem letu. Od nekdaj je tako, tečaj na vhodnih vratih škripa, voda mu v kopalnici curlja, ker pušča pipa. Od dima je slep, s katranom zaduši zidove, res odkar je sam je začel verjeti v duhove. Vsako jutro, ko išče britvico v predalu, besne se zazre v oči sovražniku v zrcalu. Odsev ga nagovarja, naj končno opravi s tem, pa samo strmi pred se, kot bi bil od nekdaj nem. Vedno bolj in bolj zapuhlo je njegovo lice, nagne kozarec, spere pri okus grenčice, čaka na žarek, da sam posije iz temnice in upa, da prežene stare plodnje od vročice in... On piše, piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem in... On piše, piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem. Lesen strop poka, brez prestanka ga duši občutek, kot da nekaj z vrha nanj preži na smrt, ga je strah tega zvoka. Ves dopoldan zgolj, če mi za mizo tuhta, če morda na pol ne spi, napeto prisluškuje, včasih se mu zdi, kot da se ob njem nekdo pogovarja z njim, ker čas preživlja v samoti, kot da vsemu govori, on pa pozabuje, da ima besede, on samo molči. Pred njim leži roman, zaroto in skrivno ložo, skrivnostno ga preganja, preden zleze mu pod kožo, preganjavica, ki skupaj z vinom zbujajo uganka, ga žene, da doma ne najde več obstanka. Agent na TV-ju že spet lovi morilce, on pa išče pomiritev, da ohrani mirne živce. Rabi nov požerek, da vlije mu poguma, pobegne iz fotelja, da se sploh otrese suma. Pot do trgovine je vedno znova ista, cesta, ki vodi ga tja, je še vedno tista. Trgovec brez razlike reče isti dobar dan, ko znova tipka po blagajni, znova isti je seznam. In mirno brez sramu, zlahka brez da tuhta, steklenice mu od piva skriva, kar upa per od kruha, on pa skloni svoj pogled. Brez da kaj povemu, pokima mu slovo in kot mrk, ki zgine v dnevu in ne.

sam piše, piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem. Ko se vrača, si odahne in privošči si premor, tam kjer klapa vsak dan dela nov skupinski samomor. Steklenice žvenketajo, mi zapolni se pred njim, ve, da kralj je alkohol, alkoholizem pa režim. Napreza si možgane, da že enkrat bi uspel, da bi razvozlal uganko in se končno razumel. Ve, da je zavil s poti že davno, pa ne ve več kdaj. Ve, da nekaj je narobe, ampak se ne spomni kaj. Joče in kriči, se opoteka proti domu, rad bi spil zobe iz ust od jeze, ampak komu? Boga drži za krivca, spet mu je obrnul hrbet, sej vse so njegove hiše iz karce spet potrle. Žena je preteklost, otroci so spomin, na trenutke ga poišče le še najstarejši sin. Nikjer ni več nikogar, ki spoštuje ga in čisla, vse kar vidi in posluša mu je tuje in brez smisla. Ko gleda stare slike, vidi, da je osivel, da vse že stokrat je objokal in stokrat že preklel. Da vstal bi iza mize, je naenkrat prešibak, ko spomini ga spomnijo, da je bil bedak. O, mama ga zaziba v noči in mu zapre oči, kot mama ga varuje, da ne sanja, kar dobi. Zaspi pa v dnevni sobi, posle se preveč boji, ker čez noč v njegovi spalnici neusmiljeno straši in...

0: Gedanken.
1: Duhovna misel.
2: Duhovno misel za današnji praznik je pripravil avtor in kulturnik Simon Tristnik. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Feiertag, der wurde, kommt von, pardon, vom Autor und Kulturschaffenden Simon Tristnik.
3: Dobro jutro. Jesus je dejal, posedite ljudi. Posedlo je torej kakih 5000 mož, tedaj je Jezus vzel 5 hlebov, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi 2 ribi, koliko so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 koša s koščki. Brez hrane, brez doma in negotova prihodnost. To je stvarnost 673 milijonov ljudi na tem svetu. Trpijo zaradi lakote, ne vedo, kako bodo poskrbeli za svoje družine, pogosto pa jih prizadene tudi razselitev ali se soočajo z grožnjami. Takih je 673 milijonov. To je več kot celotno prebivalstvo Evropske zveze. Čeprav se razmere v nekaterih regijah sveta izboljšujejo, lakota še vedno obstaja, zlasti v mnogih delih Afrike, Zahodne Azije in Karibov. Glavni vzroki so nasilni konflikti, ki uničujejo preživetje in silijo ljudi v beg. Hkrati posledice podnebne krize dramatično poslabšujejo razmere. Suše, poplave in nevihte vse bolj uničujejo vitalne pridelke. Tisti, ki so najmanj prispevali k nastanku teh kriz, so še posebej prizadeti. Kako je bilo 5000 mož nasičenih, tako naj bi bila tudi odgovornost nas vseh prispevati k temu, da bodo nasičeni tudi tisti, ki so danes lačni. Die wundersame Brotvermehrung ist ein bedeutendes Ereignis in der biblischen Geschichte. Jesus speist 5000 Menschen mit 5 Laibern Brot und 2 Fischen. Kein Essen, kein Zuhause mehr und eine ungewisse Zukunft. Das ist die Realität von 673 Millionen Menschen weltweit. Sie leiden unter Hunger, wissen nicht, wie sie ihre Familien versorgen sollen und sind zusätzlich häufig von Flucht betroffen oder bedroht. 673 Millionen. Das ist mehr als die Gesamtbevölkerung der EU. Besonders betroffen sind jene Menschen, die am wenigsten zur Entstehung der Krisen beigetragen haben. Das Wunder Jesu kann uns zum Nachdenken darüber anregen, was unser Beitrag sein kann, um den Hunger in der Welt zu lindern.

Sami, Monika in Gregor, Arsenik, Urobeje sedem. In 10 minut lepa dobro jutro vam želim. Na današnji praznik bo na Koroškem večinoma sijalo sonce, v teku dneva pa se bodo tvorili tudi oblaki, ki se bodo popoldne na zgornjem Koroškem zgostili, ostalo pa bo povsod suho. Južni veter se bo postopoma okrepil in postal živahen, sunki okoli 40 km na uro in toplo bo danes z najvišjimi temperaturami od 21 do približno 26 stopinj. Poglejmo aktualne temperature, trenutno najtopleje v Beljaku, kjer merimo 12 stopinj, 11 stopinj v Porečah, v Celovcu in v Celovcu, v Šentvidu ob Glini 10 stopinj, 10 tudi v Dolah v Dravski dolini, 9 v Špitalu ob Dravi, v Borovljah in v Šent Andražu, 8 stopinj v Kočani Muti na Mišćanskem jezero, in v Železni Kapli 6 stopinj, v Malnico prav tako 6 stopinj, na Dobraču pa trenutno 5. Jutri v petek bo do okoli poldneva še pogosto deževalo, deloma močno, v popoldanskih urah pa bodo padavine skoraj povsod ponehale, nekaj sonca bo jutri zvečer najverjetneje samo na zgornjem Koroškem, severni veter bo v nižinah le zmeren, v gorah pa močan, najvišje temperature bodo jutri dosegle 15 do 20 stopinj. Na Štajerskem bo danes poletno in skoraj ves dan sončno, dopoldne po večini celo brez oblakov, popoldne se bodo ponekod tvorili tanki oblaki, ob zmernem južnem vetru bo danes zelo toplo, najvišje temperature se bodo dvignile na 22 do 27 stopinj. Aktualno merimo v Gradcu 9 stopinj, Lonč 10 stopinj, Vrbna 11 stopinj, 10 stopinj tudi v Lipnici, Radkona 12 stopinj, Stankovci pa 3. Jutri v petek bo na Štajerskem občasno deževno in hladneje, zjutraj bo oblačno in občasno tudi deževno, deloma bo močno deževalo, popoldne bo dež postopoma ponehal, vendar bo ostalo oblačno, večja sončna okna bodo verjetno le na zgornjem Štajerskem, ob deloma živahnem severozahodnem vetru bo za začetek junija jutri kar hladno, najvišje temperature bodo med le 14 in 21 stopinjami. Toliko o tem, 7.13 minut je ura, sedaj bo zapel moški pevski zbor Trta.

0: bila skupina Maraja. 7:25 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. 8-letni Lukas Deutschmann in 10-letni Aleksander Pachac branita naslov državnih prvakov s harmoniko, prvič kot duo z imenom Draufgängerburben, na naslovnici pa je tudi fotografija fantov. Kako naj umetna inteligenca pomaga pri varčevanju? Vlada želi v javni upravi prihraniti nekaj milijard. Zapolnili naj bi le vsako drugo prosto delovno mesto, ki nastane zaradi upokojitve. Dobra demokracija potrebuje veliko konzervativnosti. V obširnem intervjuju Roča Devek med drugim meni, da je desni center nepogrešljiv. Liberalni švicarski publicist v Sebastianu Kurcu vidi enega od glavnih uničevalcev konzervativne ideje, ne pa neuspešnega reformatorja. Koroška občina prodaja termalno vodo za zasebne bazene. Ta novica iz Plajberka pri Beljaku je pred kratkim povzročilo precej razburjenja. Župan Kristjan Hecha je sredi maja povedal, da njegova občina, v nasprotju z mnogimi drugimi koroškimi občinami, ne trpi zaradi pomankanja vode in da so zato od zdaj naprej pripravljeni napolnjevati zasebne bazene s termalno vodo iz Plajberka. Cena 2,99 € na kubični meter. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Šokantno odkritje v nižji Avstriji. Motiv je bil verjetno socialna prevara. Kriminalna uganka o ženski, ki je bila zazidana v steno. Pred izvedbo jeseni ministrica se odziva na tožbe v zvezi z nošenjem rut. Vlada čaka na odločitev ustavnega sodišča. Odkot prihaja naša hrana? To želi vedeti Avstrija. Kmetje in potrošniki si želijo označevanje porekla v gostinstvu. In pravniki v intervjuju prepir ob ograji, kdo ima prav, kaj sosed lahko počne in kje so meje. V edaji oziroma v seriji Preveri svojo pravico se analizirajo resnični primeri, ki imajo signalni učinek. Toliko o današnjem tisku, ura je 7:28.
1: So najlepše pismi že napisane.
2: Vokalna noč.
3: Obirčki.
2: Oktet žetov.
3: Voka Rytmiks.
2: In seveda vokalna skupina Street Food, Drinks and Music.
3: Open Air koncert Klike.
2: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
3: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: pri kupnih nagrad. Glavna nagrada je auto znamke Nissan Juke u vrednosti 20.000 evrov. Srečke so na voljo v vseh trgovinah zadruge.
1: I kot doma, o zadruga.
0: U slovenskem sporedu u

Ja, če pa nas sedaj pokličete v studio, imate priložnost, da boste današnja zmagovalka oziroma zmagovalec. Linije so odprte 0463 501 110, 0463 501 110.

0: Klasični ansambel Avsenik. Sedem in 32 minut je ura, poglejmo na ceste. Štajerska na avtocestnem mejnem prehodu Špilje je pri izvozu iz države enourno čakanje. Razlog za to so gradbena dela na slovenski strani. Na mejnem prehodu ob cesti B67 je pri izvozu iz države 3/4-urno čakanje. In za vse tiste, ki nadaljujete pot proti Ljubljani, tik pred Ljubljano je še dodatnih 3/4-urno, tako, čakanje pred gradbiščem. Še pogled na Koroško pred tunelom, pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji. Trenutno čakate približno 3/4 ure. Slovenski spored pa vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored. Dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovit praznik.

0: 10 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji praznik pripravil avtor in kulturnik Simon Tristnik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jezus je dejal, posedite ljudi. Posedlo je torej kakih 5000 mož, teda je Jezus vzel 5 hlebov, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi 2 ribi, koliko so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 koša s koščki. Brez hrane, brez doma in negotova prihodnost. To je stvarnost 673 milijonov ljudi na tem svetu. Trpijo zaradi lakote, ne vedo, kako bodo poskrbeli za svoje družine, pogosto pa jih prizadene tudi razselitev ali se soočajo z grožnjami. Takih je 673 milijonov. To je več kot celotno prebivalstvo Evropske zveze. Čeprav se razmere v nekaterih regijah sveta izboljšujejo, lakota še vedno obstaja, zlasti v mnogih delih Afrike, Zahodne Azije in Karibov. Glavni vzroki so nasilni konflikti, ki uničujejo preživetje in silijo ljudi v beg. Hkrati posledice podnebne krize dramatično poslabšujejo razmere. Suše, poplave in nevihte vse bolj uničujejo vitalne pridelke. Tisti, ki so najmanj prispevali k nastanku teh kriz, so še posebej prizadeti. Kako je bilo 5000 mož nasičenih, tako naj bi bila tudi odgovornost nas vseh prispevati k temu, da bodo nasičeni tudi tisti, ki so danes lačni.

0: Dragi ljudje, pravi Andrej Šifrar, ura pa je 7:52 minut, sedaj pa predam besedo uredniku Tomažu Verdevu, ki nam bo sedaj izdal vsebino najnovejše številke tednika Novice. Tomaž.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v imenu uredništva Novic. V 22. številki slovenskega tednika na Koroškem boste med drugim brali. Po odpovedi prostorov je bila za večjezični vrtec Kekec v Velikovcu kupljena lastna hiša. Že konec junija se namerava vrtec vseliti v novo poslopje. V Velikovcu so pretekli teden vabili na dobrodelni koncert. Narodni svet koroških Slovencev je 1. junija predstavil rezultate volitev zbora narodnih predstavnikov. Volitve so potekale od 17. aprila do 8. maja, največ glasov, malo manj kot 1000, pa je dobil Rudi Volk. Mesec ponosa opozarja na vse prepogosto diskriminacijo oseb, ki svojo spolno identiteto živijo drugače od večine. Predstavljamo rezultate ankete o diskriminaciji kvir oseb na Koroškem, pa tudi družino, sestavljeno iz dveh mamic in otroka. Tokratna oseba tedna je Andreja Skrničar, strojni tehnik, ki pri vokalni zasedbi Klika skrbi za basovski fundament. Skupaj s Kliko ga boste to soboto zvečer doživeli na koncertu v Železni kapli. Unikum, kulturni center Univerze, letos obhaja 40 let obstoja. O obletnici in aktualnem programu smo se pogovarjali s kulturno menedžerko Alino Cajhen, poslovodkinjo od leta 2023. Bili smo tudi na Slavnostni akademiji Slovenske gimnazije, na premieri otroške gledališke skupine v Bilčovsu, spremljali srečanje mladih zamejcev v okviru projekta MAJ in se o inovativnem konceptu učenja slovenščine pri nogometu pogovarjali s Fabijom Rijom Igrcem. Prijetno branje 22. številke vam želi uredništvo Novic.
0: Hvala, Tomaž Verdev. Še 6 minut manjka do 8. boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa mešani pevski zbor Danica.

18 minut je ura, lepo praznično jutro vam želim. Kako zgleda z vremensko sliko? Od severozahoda se Alpam bliža nova hladna fronta. Pred njo v višinah nad naše kraje doteka topov in prehodno nekoliko bolj suh zrak. Pa gremo, kako bo danes, jutri in po jutrišnjem. Na današnji praznik bo na Koroškem večinoma sijalo sonce, v teku dneva pa se bodo tvorili tudi oblaki, ki se bodo popoldne na zgornjem Koroškem zgostili, ostalo pa bo povsod suho. Danes južni veter se bo postopoma okrepil in postal živahen, sunki okoli 40 km na uro in toplo bo danes z najvišjimi temperaturami od 21. To približno 26 stopinj. Jutri v petek bodo okoli poldneva še pogosto deževalo na Koroškem, deloma močno, v popoldanskih urah pa bodo padavine skoraj povsod ponehale, nekaj sonca bo jutri zvečer najverjetneje samo na zgornjem Koroškem, severni veter bo v nižinah le zmiran, v gorah pa močan, najvišje temperature bodo jutri dosegle 15-20 stopinj. Pa jutrišnjemu sobotu bo na Koroškem občasno sijalo sonce, posamezna jutranja megla se bo hitro razblinila, v teku dneva se bodo tvorili oblaki in možne bodo tudi plohe in nevihte, najverjetnejše bodo nad gorami. Ob zmernem južnem vetru se bodo temperature v soboto dvignile na 19-25 stopinj. Na Štajerskem bo danes poletno in skoraj ves dan sončno, dopoldne po večini celo brez oblakov, popoldne se bodo ponekod tvorili tanki oblaki, ob zmernem južnem vetru pa bo danes zelo toplo, najvišje temperature se bodo dvignile na 22 do 27 stopinj. Jutri v petek bo na Štajerskem občasno deževno in hladneje, zjutraj bo oblačno in občasno bo deževalo, deloma močno, popoldne bo dež postopoma ponehal, vendar bo ostalo oblačno, večja sončna okna bodo verjetno le na zgornjem Štajerskem, ob deloma živahnem severozahodnem vetru bo za začetek junija, jutri kar hladno, najvišje temperature bodo med 14 in 21 stopinjami. Po jutrišnjemu sobotu bo pretežno sončno in topleje, šele proti večeru se lahko na zgornjem Štajerskem pojavijo posamezne plohe ali nevihte, vendar verjetnost ni velika, pri šibkem vetru bo opazno topleje, temperature bodo dosegle 20 do 26 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes sončno, sprva bo po nižinah nekaj megle, najvišje temperature bodo danes od 21 do 27 stopinj, jutri bodo padavine od zahoda Slovenije postopno zajele večji del države, najvišje temperature jutri pa do 24 stopinj. 8:14 je ura, sedaj pa bo zapela skupina Akcent.

0: No, to so zapeli skupina Magnet, 8:21 minut pa je ura. Tudi letos vabi društvo iniciativ Angola mesec dni na posebno sodelovanje pod geslom Triangola. Gre, kot so zapisali, za športno-solidarnostni izziv, pri katerem lahko še do sobote 6. junija sodeluje vsak. Kako lahko to udejstvovanje prelevimo v pomoč za Angolo, vse to? Pa še več nam bo sedaj razložil predsednik društva iniciativ Angola Hansej Rosencopf.
1: Ja, Triangola se je porodila v času COVID-a, ko ni bilo možno organizirati drugih preditev. In smo lahko tak v majhnih skupinah in pa zunaj, predvsem kolesarili ali pa tekli in tudi tisti, ki so želeli, plavali. In tako je to postala ena stalnica, da se lahko vsak pridruži, ki torej želi na svoj način podpreti bodi si otroke, predvsem pa dekleta v Angoli, pa tudi svetovalnico BIF, ki je tu v Velikovcu. Princip je zelo preprost, da povežeš športno aktivnost z duhom solidarnosti in potem pogledaš, koliko kilometrov si opravil in za vsak kilometer torej daruješ 1 evro in vse, kar se bo zbralo do sobote 6.6. bomo potem tudi razdelili na pol. Polovica dejansko ostane, bi rekel, na Koroškem v Velikovški svetovalnici. Magistra Kristjane Plantov je tudi še primoža, vodi to svetovalnico. Včasih nam pripoveduje, da je vedno več ljudi, ki prihaja po pomoč prav v to svetovalnico in tako vidim, da lahko skupaj nekako tudi pomagamo drugemu in se mi zdi, da je to ena zelo taka posrečena oblika. Sodelujejo, nekateri redno sodelujejo pri te akcije, ne samo tukaj na Koroškem, ampak tudi drugod, potem tudi mladi, ki se vključujejo in bi pa prisrčno vabil, da bi zdaj v teh dneh, ko je mora kakšna prosta ura več, da bi v tem duhu se vključili in nam pol sporočili, koliko kilometrov ste napravili, mora celo kakšno sliko pošljete in na ta način bi postali del tega gibanja Triangola.
0: Pravi predsednik društva iniciativ Angola Hansej Rosencopf. Torej še do te sobote 6. junija se lahko vključite v to akcijo in prehodite, pretečete, prekolesarite, preplavate, preroljkate čim daljše proge, za vsak opravljen kilometer pa na to darujete 1 evro za dekleta v stiski v Angoli oziroma za družinsko svetovalnico VIF v Velikovcu, ki podpira družine v našem lokalnem okolju. Vse informacije najdete tudi na spletni strani društva iniciativ Angola pod naslovom angola.at.

0: To so bili Čuki, Autostop, ja, kar ostimo pri avtu, jih poglejmo sedaj na ceste. Podaljšan vikend je, veliko ljudi se odpravi tudi danes na morje. Štajerska, na avtocestnem mejnem prehodu Špilje je pri izstopu iz države 3/4-urno čakanje, razlog za to so gradbena dela na slovenski strani. Na mejnem prehodu ob zvezdni cesti B67 pa je pri izstopu iz Avstrije 3/4-urno čakanje. In za vse, ki nadaljujete pot iz Štajerske proti Ljubljani, tik pred Ljubljano je še dodatnih 45 minut čakanja pred gradbiščem. Italija v Kanalski dolini na avtocesti v smeri proti Vidmu pri Tarvisu pred cestninsko postajo Ugovica je trenutno 1-urno čakanje in še Slovenija na avtocesti od predora Karavanke do Ljubljane je več kot 1 ura dodatnega čakanja prav tako zaradi gradbišča. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored na današnji prav.

0: To je bil ansambl Rosso, ura pa je 8:40 minut. Današnji praznik svetega rišnega telesa ali kratko telovo je katoliški praznik posvečen čaščenju najsvetejšega, namreč Evharistije. Praznik svetega rišnega telesa se tradicionalno praznuje na prvi četrtek po nedelji svete trojice. Po krščanskem verovanju se hostija in vino pri evharističnem obredu na skrivnosten način spremenita v Jezusovo telo in kri. Praznovanje svetega rešnega telesa je tradicionalno povezano s slovesno procesijo. Zakaj je ta procesija tako imenitna tudi po simboliki in kako se je razvila, nam bo sedaj razložil strokovnjak za sveto pismo in liturgijo Klaus Einšpila.
1: Monstranca sama je seveda tista posoda, ki hrani to, kar je v naši cerkvi najbolj dragoceno, to je Kristusovo telo. In procesija na praznik Kristusovega rešnega telesa se je razvila v 13. stoletju in je malo povezana tudi z neko spremembo v evharistični kulturi. V stari cerkvi bi rekel, je bil obred svete maše v ospredju in da so ljudje dejansko tudi k obhajilu šli. In v srednjem veku se je pa potem razvil neki strah, da bi ljudje šli k obhajilu. Samo če so šli k spovedi, so potem takoj šli k obhajilu, potem pa spet ne. Tako da je cerkev morala celo v 13. stoletju zapovedati, da mora vsak katoličan vsaj enkrat na leto k spovedi in k obhajilu. To pomeni, da tega niso več delali v tem času. In so se v bistvu osredotočili na to, da so zakrament samo več molili, torej gledali, častili, da ga pa niso več sprejeli. In iz te duhovnosti gledanja svetega zakramenta se je potem razvila tudi procesija z najsvetejšim v 13. stoletju. Monstranca po obliki ima izvor v posodah, v katerih so relikvije hranili. Torej, če gremo v kako zakladnico, ki ima take stare posode, to so iste posode v bistvu, samo da so potem v to posodo dali najsvetejše in ga sedaj nosili po ulicah ceste. To ima seveda tudi neko zelo lepo, globoko izpoved cerkev, pravi tudi zadnje koncilije, potujoče Božje ljudstvo, torej na poti skozi zgodovino do cilja odrešenja. In Kristus je v naši sredi, on nas spremlja do tega cilja, on je pot, resnica in življenje, pravi Janezov evangelij, torej on je naš spremljevalec, ki nas vodi k nebeškemu očetu in to naj ta procesija tudi ponazarja, ki se je v zelo razkošni obliki potem razvila predvsem v baročnem času. Barok je bil znan za to, da so nagovarjali pač vsa čutila, tudi oči, potem kadilo, duh in tako naprej, tudi baročna glasba, ki je zelo razkošna in tedaj se je pač razvilo to razkošje evharistične procesije, ki ga še danes poznamo, naprimer z nebom, ki ga nosijo ob monštranci, ki je imelo tudi zelo praktično ozadje, seveda, če dežuje, je vsaj duhovnik, ki ima zelo dragocena mašna oblačila, zaščiten in pa seveda tudi najsvetejše v monštranci, poleg vse druge simbolike. In to imamo tudi v drugih kulturah, tudi v starih obredih, če prišel cesar ali kak cesar potoval skozi ulice, so imeli nad njim vedno kak velik težnik prevedeno ali to, kar je danes nebo, da bi ga ali ščitili pred sončno vročino ali pa seveda tudi pred dežjem in slabim vremenom.
0: Tako strokovnjak Klaus Einšpila o simboliki in razvoju procesije na telovo. Te so še danes v navadi tudi po naših farah. Prispevek pa je pripravil kolega Niko Kupar.

0: To je bil ansambel Braneta Klavžarja, ura pa je 8 in točno 52 minut. Ta porajšan vikend je namenjen glasbi, poeziji in predvsem opusu Fabijana Hafnarja. Večkratno nagrajenemu pesniku, prevajalcu in literarnemu zgodovinarju, ki bi prihodnji ponedeljek 8. junija slavil 60. rojstni dan, v spomin bo potekal 3-dnevni niz prireditev. Prva nas čaka v soboto 6. junija ob 19. uri v KNK centru v Šentjanžu v Rožu in nosi naslov V odprto in z ofene. O literarno-glasbenem potovanju je kolegica Danila Topar govorila z organizatorjem niza, prijateljem in umetniškim sopotnikom Hafnarja, kitaristom Janezom Gregoričem, ki je povedal naslednje.
1: Uspelo mi je v tem konceptu povabiti k sodelovanju res enkratne glasbenike in tudi pevce, recital Max Müller v nedeljo, v soboto Miha Krištof Kranjcelbinda, Wolfgang Pušnik in tako naprej in bo pester in vsak večer ima svoj poseben čar.
2: Fabijan Hafner je bil tudi tvoj dober prijatelj. Kaj bi rekel, da je vendar že nekaj let od tega, ko ga nimamo več v naši sredini. Kaj te je osebno tako očaralo na njem oziroma tudi na delu, ki ga je opravljal?
1: Midva sva se srečala v gimnazijskih letih. Potem prvo leto sem tudi jaz študiral slovenščino in srbohrvaščino v Gracu, sva sedela ob listih predavanjih. In kar je res pomembno in lepo je, da sva 2000 pričela, tedaj še skupaj z Rudi Benetikom na gori Svete Hemeta Trivium, ki se nadaljuje. In tedaj v bistvu je tudi tako bilo, da je Fabijan rekel, veš kaj, Slovenci praznujemo z njim obletnice smrti. Tako je slovenski praznik 8. februarja ob smrti Franceta Prešerna. In tedaj sva štartala za 200 let Franceta Prešerna decembra 2000 niz treh koncertov, ki so bili posvečeni Francetu Prešernu in slovenski koroški liriki. In iz tega se je kar nekaj razvilo, ne? In če zdaj pogledamo 26 let nazaj na gori Svete Heme, ki je tedaj tudi v tem sklopu za štartal, je res veliko nastalo. Mislim, on je enkraten besedni ustvarjal virtuoz v dveh jezikih, na vsak način, v slovenščini, nemščini, mislim tudi angleščina mu je letela, vem, da je enkrat, ko je bil v Parizu, je rekel, viš kaj, po drugem kozarcu Pinot Noir, je pa tudi v francoščini smo se lepo pogovarjali, tako da je bil neverjeten virtuoz, kar je Fabijan za Trivium na gori Svete Heme napisal, sedaj prvič sam bral, je tudi tukaj močno v izboru v teh treh večerih.
2: Kako si že sam omenil, Mihaj Krištof Kranjcelbinda bo torej imel recitacijo v Šentjanžu v Rožu in sicer v soboto 6. junija v KNK centru ob 19. uri skupno z vama, se pravi ti na kitari, Wolfgang Pušnik na saksofonu in flauti.
1: Z Wolfgang Pušnikom sva tam kot glasbenika in tudi kot skladatelja, izvajala se bo najina glasba. In Miha bo bral iz izbora, ki smo ga nekje skupaj pogledala in recimo dvojezično bo on bral in bo, mislim, tako en zelo pester večer. Hkrati tudi finisaža Klementine Golja, ki je v KNK centru, ki razstavlja tam, ki je bila tudi že umetnica na gori Svete Heme, tako da se spet lepo poveže Rož pod Juna, ne?
0: Pravi Janez Gregorič v pogovoru z Danijelo Topar. Niz prireditev ob 60. obletnici pesnika, prevajalca in literarnega zgodovinarja Fabijana Hafnarja se bo nadaljeval v nedeljo 7. junija v Pliberku in v ponedeljek 8. junija v Celovcu. Več o tem pa boste slišali še v naših sporedih. Še 3 minute bo manjkajo do 9. in boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 zapetih, vse tja do 10.

0: Zajazka. Na avtocestnem mejnem prehodu Špil je 3/4 ure čakanja pri izstopu iz države. Razlog za to je gradbišče na slovenski strani. Na mejnem prehodu na zvezni cesti B67 20 minut čakanja pri izvozu iz države in za vse, ki nadaljujejo pot proti Ljubljani, kratko pred Ljubljano, 3/4 ure več zaradi gradbišča. Slovenski spored vam želi srečno in varno vožnjo in predvsem veliko potrplešljenja, ja. Ja, zgodaj je še, vikend je, mi pa štatamo v tretjo oziroma v četrto uro v našo glasbeno uro. 20 za petih vse tja do desetih.
1: Boljša pesem, domača pesem.
2: 20 za petih vse tja do desetih.
3: Slovenski spored ORF.
0: Tudi danes boste v naslednji uri slišali lepo mešanico domačih zborov in skupin, ki jih je tudi tokrat izbral naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Prva pesem, ki jo boste slišali, bo Naj zasije sonce v interpretaciji slovenske gimnazije. Zapel bo tudi mešani pevski zbor Ojstrnik, moški pevski zbor Kralj Matjaž, Nomos 3, mešani pevski zbor Podjuna, vokalna noč klike, oziroma Paron, to je reklama, ki bo zdaj kmalo vokalna noč, bo pa tudi zapela skupina klika. Mešani pevski zbor Sele, ansambl Drava in še veliko več. Moje ime je Magda Kropivnik. Želim prijetno poslušanje.

0: Vokalna noč.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmix.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

Agora, obzorja. Dober dopoldan, dragi poslušalke in poslušalci Radija Agora. Danes je četrtek, 4. junij, praznik svetega rešnjega telesa in krvi Kristusove oziroma Fronleichnam, ki ga praznujejo v številnih evropskih državah. Marsikje danes potekajo procesije in praznična srečanja, mi pa vam bomo med 10. in 12. uro delali družbo z dobro glasbo, zanimivostmi in prijetnim dopoldanskim klepetom. Z vami sem Asja Boja, hvala, ker ste v naši družbi.

To je bila pesem Ko boš tam skupine Potopisci. Na današnji dan, leta 1783, pa sta francoska

Brata Montgolfier javnosti predstavila prvi uspešen polet balona na vroč zrak. Dogodek velja za enega pomembnejših menikov v zgodovini letalstva. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bomo le nekaj stoletij pozneje potovali po svetu z letali, ki v nekaj urah povežejo celine. Tudi danes ljudje radi sanjamo o novih odkritjih in potovanjih. Morda pa je dovolj že prijeten sprehod v naravi ali obisk kraja, ki ga še nismo poznali. Mogoče pa tudi kakšen obisk dogodka. In ravno pretekli vikend si je mesto Celovec nadelo mavrično obleko. Množica ljudi se je sprehodila do mestnega gledališča po najdaljši poti do Goethe parka, kjer je potekala proslava Vasi ponosa, Pride Village. Tudi letos smo bili kot Radio Agora prisotni, vse v letošnji paradi pa izveste, če ostanete z nami. Podrobnosti sledijo takoj po glasbi.

Poslušate Radio Agora in v vaši družbi sem Asja Boja. Ali ste vedeli, da ravno danes obeležujemo tudi Mednarodni dan otrok, ki so žrtve nasilja? Ta dan nas opominja, kako pomembno je ustvarjati varno okolje za najmlajše in jim omogočiti brezskrbno otroštvo. Otroci nas pogosto naučijo iskrenosti, radovednosti in veselja do malenkosti. Morda si lahko prav danes vzamemo trenutek in se spomnimo, kako smo svet gledali kot otroci. In mogoče nam pri tem lahko pomaga tudi glasba.

Agora, obzorja. Praznični dnevi imajo posebno moč. Upočasnijo naš vsakdanji ritem in nam omogočijo, da se za trenutek ustavimo. V času, ko se vse odvija zelo hitro, je to morda še pomembnejše kot nekoč. Naj bo današnji dan priložnost za nekaj lepega za srečanje, nasmeh ali dobro misel. Mi pa seveda nadaljujemo z glasbo.

0: Agora, obzorja.
1: Ura je že odbila 11 in lepo pozdravljeni v drugi uri dopoldanskega programa Radia Agora. Z vami sem še vedno Asja Boja. Danes je praznični četrtek, 4. junij in veseli me, da ste del naše družbe. Pred nami je še ena ura prijetne glasbe, zanimivosti in dobre volje. Ostanite z nami.

No, pesem pravi, naj zadnji ugasne luči. Mi jih zagotovo ne bomo ugasnili, ampak prižgali. Na današnji dan leta 1944 je Rim postal prva evropska prestolnica, ki so jo zavezniške sile osvobodile izpod nacistične okupacije med drugo svetovno vojno. Dogodek je pomenil pomemben korak proti koncu vojne v Evropi. Takšni zgodovinski mejniki nas opominjajo, kako dragoceni

0: Eni so mir, sodelovanje in medsebojno spoštovanje. Eni pa čutijo spoštovanje tudi do letal, obenem pa tudi strah. Strah pred letenjem je zelo pogost. Skoraj polovica ljudi se srečuje z njim. Nekatere ovira bolj, druge manj. Vsakemu pa lahko pride prav nekaj informacij in namigov o tem, kako lajšati strah pred letenjem. Konec koncev, tehnike sproščanja, ki delujejo na letalu, delujejo tudi v drugih stresnih okoliščinah. Zato prisluhnite današnjemu prispevku o premagovanju strahu pred letenjem, ki ga je pripravila Nika Škof. Gotovo boste slišali kak nasvet o tem, kako lajšati strah in se umiriti v stresnih situacijah. Prispevek sledi takoj po glasbi.
1: Get your ego in place, little boy. People are not your toy.

0: Agora, obzorja. Čeprav je potovanje z letalom najbolj varna oblika potovanja, se številni srečujejo s strahom pred letenjem. Ponavadi se ta strah pojavi šele v odraslosti, nanj pa vplivajo številni dejavniki. V današnjem prispevku Nike Škof boste lahko slišali, kaj vse lahko spodbudi strah pred letenjem, če se je na letalu ljudi pravzaprav strah, predvsem pa, s čim si lahko pomagamo sami in kako lahko strah omilimo. Prisluhnite.
1: Vsak izmed nas se srečuje s strahovi in tesnobo. Tu in tam se nam v življenju pač zatresajo kolena in tla pod nogami. Kar 4 od 10 ljudi poročajo o tem, da jih je strah letenja. 1 od 40 pa govori celo o tem, da ima fobijo. Zato sem se odločila, da k pogovoru povabim Urško Debelak, edukantko iz geštalt psihoterapije, psihosocialno svetovalko in socialno delavko, ki se ukvarja s premagovanjem strahu pred letenjem. Urška, strah pred letenjem torej ni redek. Kako si se s temo srečala ti?
2: Strah pred letenjem, saj kar se mene tiče in mojih izkušenj, posebej recimo ljudi, ki jih imam v svojem življenju, je bolj pogost, kot bi si ljudje predstavljali. Kako pa sem jaz prišla v stik s tem, je pa v bistvu prek osebne izkušnje, ker sem se tudi jaz sama začela srečevati s strahom pred letenjem približno 2 leti nazaj, kar je bilo zame zelo novo, zelo strašno in takrat se je tudi nekako na začetku še ne, kasneje pa razvila neka želja se s tem strahom spopadati in ga tudi bolje razumeti, tako pri sebi kot tudi pri drugih ljudeh.
1: Zanimivo je, da si omenila, da si se s strahom pred letenjem pričela srečevati šele pred 2 letoma. Ko sem se pripravljala na najin pogovor, sem zasledila podatek, da se ljudje v povprečju s prvim večjim strahom pred letenjem začnejo srečevati tam okrog 27. leta. Ali se ta podatek ujema s tvojo izkušnjo?
2: Ja, zame nekako ta statistika kar drži, sicer takrat sem bila malo mlajša kot 27 let, ampak ja, strah pred letenjem, ne, recimo če govorimo tukaj o neki specifični fobiji ali pa samo nekim občutkom anksioznosti, tesnobe ob letenju, je bolj značilen za kasnejše obdobje našega življenja. To je pa povezan z različnimi stvarmi, dejavniki, glede tega, kakšen je potek našega življenja, kakšne so naše izkušnje v življenju.
1: Ali nam lahko morda še kaj poveš o teh dejavnikih? Zanimivo je namreč, da se v povprečju, kot omenjeno, strah pred letenjem razvije okrog 30. leta.
2: Zato, da bi lažje razumeli, kaj sploh ta strah pred letenjem je in kaj so neki razlogi, zakaj se ta strah razvije, je fajn pogledati za začetek, recimo, kako ta strah ljudje dojemamo oziroma kaj so tisti glavni sprožilci, jaz temu rečem, da ta strah sploh nastane. In recimo, eden tak najpogostejši razlog je slaba izkušnja. Dejstvo je, da pač nekateri ljudje letimo celo življenje, nekateri ljudje letijo šele kasneje, ko recimo začnejo potovati sami, svojimi starši ali pa zaradi, ne vem, kakšnih službenih obveznosti, a ne? In eden izmed razlogov, zakaj se ta strah razvije, je zagotovo neka slaba izkušnja, ki jo doživiš med samim letom, a ne? Ali med vzletom, ali med pristajanjem, to zares nima veze. Zdaj, nekako drugi najpogostejši vzrok za razvoj tega strahu oziroma fobije pred letenjem je pa odziv na neke zgodbe in informacije z našega okolja, oziroma temu lahko rečemo tudi neke vrste nadomestno učenje ali uživljanje v izkušnjo nekoga drugega. In dejstvo je, da smo ljudje kar bombardirani z informacijami iz vse posod, na socialnih omrežjih, na novicah in tako naprej. In tudi, a ne, pač pravijo, da slabe novice potujejo hitreje kot dobre, ker se definitivno nekako tudi sklada s informacijami v letalskem svetu, nesrečami, turbulencami, zgodbami v Boeingih in tako naprej. Starejši ko smo, več stopamo z ljudmi v stike, tudi ljudje v našem življenju imajo več izkušenj in tudi s tem se povečuje možnost, da bomo srečali v življenju nekoga, ki bo imel res kakšno slabo izkušnjo pri letenju, nam bo to potem podelil in bomo nekako to izkušnjo se vtisnili v spomin, ker velikokrat doživljamo tudi mi neke občutke doživljanja na podlagi tega, da se lahko uživimo v zgodbe drugega. Zdaj, zadnja, pa ne zares zadnja, no, izkušnja oziroma razlog, zakaj se pa ta strah lahko razvije, bi pa rekla, da se mogoče še najbolj povezuje oziroma najlažje, najbolje razloži, zakaj se ta strah veliko krat lahko pojavi kasneje v življenju, je pa, da lahko prvo kot prvo izvira iz kakšnih drugih strahov ali fobij, kot so recimo strah pred višino, množice, zaprti prostori, neki napadi panike, občutka ujetosti in tako naprej. Lahko se pa pojavi tudi zaradi nekega daljšega stresnega obdobja v našem življenju. Pač stres je načeloma nek del vsakodneva, ki se z njim soočamo, po moje bi rekla, da kar vsi, ampak starejši, ko smo, a ne, več lahko tega stresa je. In včasih je tega stresa lahko tudi preveč in naše telo ne zna več kopati, ne zna se več spopadati s tem stresom. In to lahko potem vpliva na naše odzive, na naše doživljanje, tako da se lahko to pretvori tudi v kakšen strah, ki je lahko bolj iracionalen. Včasih se lahko ta stres ali strah pojavi tudi po kakšnem dogodku v našem življenju, recimo kakšna izkušnja smrti v družini ali pa v našem življenju, se pravi, da imamo tisto prvo srečanje s smrtjo, kjer se zavedamo, da mogoče, a ne, življenje ni večno. Tudi v svoje lastne smrtnosti se na ta način lahko malo bolje zavedamo, z njo pridemo v stik. Kakšne dolgotrajne bolezni, selitve, spremembe službe, ločitev. Lahko je pa ta stres tudi pozitiven, a ne? Jaz, ko sem zbirala informacije o pripravi tudi na delavnico, o kateri bova kasneje malo več govorile, sem se recimo pogovarjala z večimi stevardesami, zaposlenimi v letalstvu, ki so z mano podelile izkušnjo, da so se tudi one na neki točki srečale s stisko ob letenju in to je bilo ponavadi povezano z rojstvom njihovih otrok, ko za nekoga še moramo skrbeti poleg sebe in se nekako bolj zavedamo nekih nevarnosti, realnih ali nerealnih okrog sebe.
1: Urška Debelak je mogoče posplošiti in reči, česa je ljudi praviloma strah, ko jih je strah letenja. Lahko ta strah pred letenjem zvedeva na nek temeljni, morda eksistencialni strah?
2: Ja, to je pa vprašanje za milijon dolarjev, ne vem. Jaz bi rekla, da seveda obstajajo neki skupni imenovalci, neko povprečje. Je pa strah tako specifičen doživljaj za vsakega posameznika, da imata lahko dve osebi, ki definirata, da imata strah pred letenjem tako drugačno izkušnjo, kako na to gledata, da lahko da ne najdemo tukaj tudi nobenih stičnih točk. Ampak recimo zagotovo bi lahko rekli, da se strah pred letenjem lahko kaže na način, da se prepletajo različne fobije. Recimo, da nam lahko stisko povzroča zaprt prostor, ker letalo seveda je, a ne? Zaprt prostor, iz katerega ne moramo pobegati. Tudi strah pred višino je lahko ena stvar, ki pomaga oziroma ukrepi ta strah, ko smo na letalu več tisoč metrov, a ne, nad tlemi. Zagotovo bi pa rekla, da je eden izmed najbolj pogostih vzrokov tudi občutek izgube kontrole. Ker takrat se ta občutek res ukrepi, ko ti sediš v letalski kabini z ostalimi potniki, ne veš, kdo letalo vozi, ne veš, kaj se dogaja. Tudi se mi zdi, da vedno manj pogosto piloti stopajo v stik s potniki, sporočajo po zvočniku, kaj se dogaja. In vse to lahko pripomore k nekem občutku, da nimamo kontrole. Tako da to je zagotovo tudi ena stvar, ki zelo pripomore k temu, da nas je potem v zraku strah. Drugače pa bi jaz rekla, da različno, a ne? Kakšni ljudje se tudi soočajo samo z nekim neprijetnim občutkom ob vzletu, recimo kakšni zvoki jih lahko skrbijo. Kakšne ljudje pa tudi strah smrti in bi recimo to definirali kot tisti primarni strah, prvi strah, ki jim butne ven, ko se usedejo na letalo.
1: Preden nagovoriva statistične podatke, povezane z možnostjo letalske nesreče, ki kažejo na to, da gre za zelo varno obliko transporta, bi se rada ustavila še pri tem. Urška, govoriva o strahu, govoriva o tesnobi, govoriva o fobiji. Kako je med seboj mogoče razlikovati te tri pojme?
2: Ko se pogovarjava o teh pojmih, je zagotovo potrebno začeti pri besedi stres. Ker stres je ena stvar, ki je pač naš vsakdanjik, naš spremljevalec skozi življenje. In stres in tesnoba sta dva pojma, ki sta sicer različna, a ne, se pa med seboj v bistvu kar zelo tesno povezujeta. In najlažje je to razložiti tako, a ne, da ko je stresa preveč, ponavadi čutimo tesnobo in nelagodje. A ne? Tesnoba je v bistvu nek doživljaj, nek telesen občutek, ki ga ponavadi čutimo v celem telesu. In če je tesnoba tako zelo močna, da nas na neki točki začne ovirati v vsakdanjem življenju, da pride do nekega izogibanja, nekega hendikepa, kjer ne moramo več upravljati in živeti življenja tako, kot si bi želeli, pa potem lahko govorimo o razvoju anksiozne motnje. To je tako nekak najbolj preprosta definicija. Je pa včasih težko ločiti sam stres od tesnobe, a ne? Se pač ta izraza med sabo pogosto povezana, se zamenjujeta, prepletata in včasih jih ljudje uporabljajo tudi kot sinonima.
1: Omenila si vpliv na vsak dan. Kako lahko torej strah pred letenjem vpliva na naše življenje, opravljanje službenih obveznosti, prosti čas?
2: Lahko nam precej uteži življenje. Ne? Tukaj lahko povem tudi svoje osebne izkušnje, da ko sem jaz opazila, da ta strah pri meni narašča, je vedno večji, je bil moj odziv, kot si predstavljam, da je tudi odziv tak čist človeški naraven od večine ljudi, da sem se probala situaciji, ki zame predstavlja stres in neko potencialno nevarnost izogniti. Ne? Ker pomeni, da moja strast v življenju, moja velika želja in stvar, ki mi res daje veliko užitkov, so potovanja. A ne? In jaz potujem že celo življenje, starši sem začela potovati že kot zelo, zelo mečkan otroček in potem to strast razvijala naprej tudi sama. In na neki točki sem opazila, da me ta strah v bistvu zdaj uvira. Ker ko želim planirati neko potovanje, moja prva misel ni, kako se bom imela dober, kako bom uživala, ko mi čakam, da bo tam, ampak je, shit, jaz moram pa na letalo, da bom tja prišla. In ta občutek ni prijeten. Pa tudi recimo, veliko ljudi dan danes opravlja službe, kjer je službena pot del njihovega vsakdana, njihova službena obveznost, brez katere se pač ne da. Ne? In to lahko potem vpliva tudi na razvoj kariere, recimo.
1: Na delavnici, ki jo izvajaš, Urška Debelak, in je povezana z lajšanjem strahu pred letenjem, govoriš tudi o tem, kako si lahko pomagamo sami. Kako smo torej lahko sami sebi uteho, če se srečujemo s strahom pred letenjem, pa naj je to pred ali med letom?
2: Drži. Prva stvar, ki se mi zdi, da je najbolj pomembna, da se ljudem preda in ki sem jo tudi mogla jaz sama zase sprejeti, je, da strah pred letenjem, zdaj specifično, se jih pač ravno o tem pogovarjamo, ampak strah pred letenjem ne bo izginil s tem, da se mu bomo dovolj dolgo časa izogibali. Ampak bo nasprotno lahko samo še rastel. Ker mi si stvarjamo neke ideje, neke projekcije in s tem samo krepimo nek občutek anksioznosti, ker pač naša izkušnja je samo tista, ki smo jo imeli nazadnje. In če je bila ta izkušnja grozna, bomo projecirali, da bo tudi naslednja takšna. In jaz vedno rečem, da ne glede na to, v katerih fobijah se pogovarjamo, ne, da edini način, kako se spopasti s strahom je, da se z njim soočimo. Tako da pač se usedeš na letalo in letiš. Seveda so pa zraven različne tehnike, različne podporne stvari, različni programi in tako naprej, ki lahko pomagajo pri tem, da ta strah probamo umiliti, nekako se probati malo prizemljiti in zagotoviti svojemu telesu, da bo, ko bomo v tisti situaciji, čim manj pod stresom. Ker pa seveda zajema tudi predpripravo, ker ponavadi je največja anksioznost, največji strah pred letenjem, najbolj intenziven ravno pred letenjem, ni nujno, da šele potem, ko smo že na letalu.
1: Kakšne so konkretne tehnike, s katerimi si lahko pomagamo, Urška, nam lahko kakšno predstaviš? Sklepam namreč, da te tehnike niso uporabne samo za premagovanje strahu pred letenjem, ampak tudi za druge stresne situacije, s katerimi se soočamo.
2: Ja, seveda. Te tehnike lahko pridejo prav v katerikoli točki v življenju, ko imamo občutek, da izgubljamo kontrolo, da nas preplavlja tesnoba, da nas preplavljajo neke misli, neka akutna situacija, ko pač naše telo se odzove s občutkom tesnobe, anksioznosti. In definitivno je prva stvar tehnike sproščanja. Ne? To je nekaj, kar ljudje slišijo kar pogosto, smo kar prenasičeni že s tem, se mi včasih zdi, ko spremljam kakšne objave na socialnih omrežjih in dejstvo pa je, da so res lahko zelo uporabne. Sploh, če je to neka stvar, ki jo uspemo implementirati v svoje vsakodnevno življenje, tudi takrat, ko nismo v stresnih situacijah. To so lahko razne tehnike dihanja, meditacije in tako naprej, da uspemo svoje telo umiriti. In mogoče še to, vse te tehnike, ki bom tudi zdaj na kratko predstavila, opisala, imajo skupni imenovalec ta, da bojo za nas lahko koristne samo, če jih bomo že prej trenirali. Ker če ti, ko si v stresni situaciji, ko si recimo na letalu in rečeš, zdaj sem se pa spomnil, da bi bilo mogoče fajn kakšno vajo narediti, da se umirim, te vaje takrat ne bojo delovale, ker je naše telo že pod tako visokim stresom, da enostavno ne bo šlo. To je trening, a ne? Druga je zagotovo neka tehnika preusmerjanja misli. Tehnike prizemljitve so še posebej na letalu zelo koristne, ker so v bistvu namenjene temu, da nekako se usidramo nazaj v svoje telo, preusmerimo miselni tok v tukaj in zdaj, nekako začutimo, kje smo v telesu in svoje telo in misli prepričamo oziroma jim predstavimo, da trenutna situacija zares ni ogrožujoča, da ima samo naš telo tak odziv, kot da je. Recimo tehnike prizemljitve so lahko, da se ozreš okoli in recimo prosiš, če imaš kakšnega prijatelja, sodelavca zraven sebe na letalu, da ti reče, ne vem, naštej mi tri stvari, ki so zelene barve in jih vidiš, primaš za recimo ruzak ali pa zasedaš pa probaš občutiti, kakšne oblike je, kakšne barve je, kakšne, a je mrzo, a je topu, kaj čutiš pod svojimi rokami. Teh tehnik je res, res veliko od tega, da recimo imaš knjigo pred sabo in probaš prebrati besedilo od nazaj naprej. Nekako skupno jim pa je, da preusmerimo svoje misli drugam. Teh tehnik, tako kot sem rekla, je res ogromno in je pomembno, da osebe preverijo, katera jim najbolj ustreza, ker ni vsaka za vsakega in je fajn, da dobiš nek občutek, kaj ti pomaga, kaj ti ustreza še predno si na letalu. Če izuzamemo te tehnike in razna priporočila, o čemer bo se tudi več stevardesa in pilot potem govorila na naši delavnici, pa zagotovo lahko pomaga tudi psihoterapija kot neka bolj dolgoročna oblika pomoči, kjer lahko raziščaš ta svoj strah, se z njim spoznaš, temu jaz rada tako rečem, vidiš iz kje izvira, kaj so mogoče kakšne primesi, kakšne delčki zraven, ki nam še mogoče niso tako jasni, pa potem lahko pridajo bolj v ospredje, ko bolj poglobljeno v tem razmišljamo, se tega lotimo. Potem obstaja tudi hipnoza, kot ena izmed zelo uspešnih tehnik pri spopadanju z strahom pred letenjem. Tudi sama sem to v preteklosti že sprobala in moram reči, da sem bila z rezultatom zelo zadovoljna. In pa vedno obstaja tudi naš osebni zdravnik. Tudi sama imam s tem izkušnje, a ne? In pač oseben zdravnik je tudi zato tukaj, da nam pomaga, ko se soočamo ne samo z nekimi fizičnimi bolečinami, ne vem, boleznimi, vročinskimi stanji in tako naprej, ampak tudi pri spopadanju z raznimi duševnimi osebnostnimi motnami in pač anksiozna motna je ena izmed stvari, ki lahko zdravnik tudi pomaga, predpiše kakšna zdravila za začetek, da se te fizični, telesni simptomi malo umirijo. Je pa tako, ne, da če je to rešitev za dolgi rok, nič od tega ponavadi ne pomaga samo od sebe. Je ponavadi fajn skombinirati več vidikov, tudi same tablete lahko pomagajo začasno, na dolgi rok pa zagotovo ne. Zato je vedno fajn, da se teh stvari lotimo celovito.
1: O anksiozni motnji in fobijah govorimo takrat, ko začneta močno vplivati na naš vsakdan, ki ga pričnemo tudi zelo prilagajati. Prav tako je eden izmed kriterijev, da se zdi tesnobni odziv nesorazmeren z dejansko grožnjo. In to je res tudi pri strahu pred letenjem. V mislih imam podatke, ki kažejo na to, da je letenje najvarnejša oblika potovanja in tudi to zavedanje nam lahko pomaga lajšati strah pred letenjem.
2: Ja, drži. Ena izmed zelo pomembnih oblik samopomoči je pridobivanje informacij iz strokovnih zanesljivih virov. Kot sem prej rekla, preplavljeni smo z nekimi podatki iz medijev, z objavami na socialnih omrežjih, kjer vedno mediji na žalost pač tako delujejo, da stvari napihnejo, poročajo o vseh nesrečah, ne poročajo pa na tisoče in tisoče uspešnih letov, ki vsak dan priletijo na svoj cilj. Zato sem res zelo vesela, da bom imela možnost v svojo delavnico vključiti tudi pilota Davida, ki ima že kar nekaj let izkušen z letalstvom in bo tudi predstavil samo statistiko, ki je v bistvu na prvi točki, ko sem jaz to statistiko od njega dobila, je tudi mene kar presenetla, ker je letalo res eno izmed najbolj varnih oblik prevoznih sredstev in tudi, kar se tiče vsakodnevnih ne vem, opravkov, recimo prečkanja ceste, hoje po snegu, po ledu, kakorkoli. Ko pogledaš statistiko, letalo, prevoz z letalom nekako vedno pristane na prvem mestu kot najbolj varna oblika, ne samo prevoza, ampak tudi preživljanja časa, lahko tako rečemo.
1: Statistika, o kateri govoriš in jo lahko omeniva, podatki, ki sem jih našla, so, da se letalska nesreča zgodi enkrat na 1,2 milijona letov. Da je možnost za smrtni izid pri letalski nesreči enkrat na 11 milijonov letov. Kar lahko primerjava s podatki glede varnosti vožnje z avtomobilom, verjetnost za avtomobilsko nesrečo je enkrat na 107 voženj, 77% ljudi se bo s prometno nesrečo namreč srečalo vsaj enkrat v življenju. Torej, te številke močno govorijo o tem, kako varno je pravzaprav leteti.
2: Zdaj, sicer te točne statistike, o kateri sva zdaj govorila, jaz nimam, teh podatkov je na internetu res veliko. Imam pa zdaj recimo pred sabo podatke, ki sem jih dobila od mojega pilota in on govori o podobnih številkah, glavno je pa to, da je ta razlika res ogromna. Ne? Da recimo na milijardo je letenje 1750-krat varnejše od vožnje z avtomobilom, pa kar 160.000-krat varnejše od vožnje z motorjem in tako naprej. A ne? Pa so to recimo prevozna sredstva, ki jih uporabljamo, saj večina ljudi vsak dan, pa se ne sprašujemo vsake čivo, kaj se bo zgodilo, ko se vsedem v avto. Seveda nekateri ljudi tudi, ampak nasplošno pa pač ne.
1: Urška, s čim povezuješ to neskladje med dejansko nevarnostjo letenja in visoko stopnjo strahu pred letenjem med ljudmi?
2: Definitivno je prevoz letalom, uporaba letal za prevozno sredstvo stvar, ki kljub temu, da je že toliko časa prisotna, ne, na svetu, da ljudje to že kar nekaj desetletij uporabljamo kot prevozno sredstvo, še vedno precej nepoznana v smislu delovanja, kaj se zgodi, ko smo na letalu, kako sploh letalo ostane v zraku, kaj so vsi ti zvoki, ki to spremljajo. A ne? In spet, tem sva že na začetku govorila, ta občutek izgube kontrole. A ne? Ker ko si ti v avtu, tudi če si sovoznik na sedežu, imaš še vedno pregled nad cesto, imaš občutek, da lahko z voznikom komuniciraš, da imaš pod kontrolo, kaj se dogaja. Čeprav mogoče zares je ta občutek lažen in te vara, ampak še vseeno, a ne? Pri letalu je pa ponavadi tako, a ne? Ti se usedeš in se ne ukvarjaš s tem, zakaj letalo ostane v zraku, zakaj se zares turbulence zgodijo, kakšni so varnostni protokoli za vzdrževanje letal. Ti se pač usedeš in greš. In zato se mi zdi ravno iz vidika ljudi, ki se soočajo s strahom pred letenjem, tako zelo pomembno, da se informirajo tudi iz vidika tehnike, iz vidika varnosti, iz vidika tega, kako sploh letalo leti, kako je osebje, ki je zaposleno na letalih, od pilotov do podpornega osebja, stewardes usposobljeno za let. Kaj vsa katera kolesa se morajo zavrteti sploh predno letalo vzleti. In to so informacije, ki definitivno lahko pomagajo. Pomankanje teh informacij pa seveda lahko ukrepi naš strah.
1: Ali nam morda lahko podaš še kakšno informacijo, ki jo bo z namenom lajšanja strahu pred letenjem delil pilot, s katerim sodeluješ?
2: Njegov del bo v bistvu zelo celovit, česar se tudi sama zelo veselim in bo zajel vse od Evropske agencije za varnost v letalstvu, kakšna je sama organizacija civilnega letalstva, recimo Mednarodna zveza za zračni promet, kako to deluje. Dotaknil se bo recimo, kako poteka notranji nadzor, kakšna je sploh pot recimo pilota, predno se lahko usede za stol in dejansko potniško letalo popelje v zrak. Kakšno pot mora prehoditi, kaj vse se mora naučiti, kako potekajo varnostni protokoli znotraj osebja, psihološki testi, kako je samo letalo sestavljeno, v kakšnih primerih recimo pride do turbulence. Veliko bo govora tudi o tem, kakšni vremenski pojavi so tisti, s katerimi se piloti lahko soočajo, kakšni so varnostni protokoli, ko pride do recimo kakšne ogrožujoče situacije in tudi razložil bo, kako recimo malo verjetno je, da se to zgodi, da tudi recimo, če odpove en motor, kaj pa potem, a bo letalo padlo iz zraka? Odgovor je ne, a ne? Pa tudi, če oba motorja odpovesta, kaj pa potem, a ne? predvsem recimo stvar, ki mene veseli, je ta del, da se bo veliko posvetil tudi temi, ki sem jo že prej omenila, ne, razni zvoki, ki mogoče lahko pri ljudeh še vzpodbujajo ta občutek strahu in tesnobe, ne veš, kaj se dogaja, recimo, ko motor zmanjša jakost in imaš občutek, da so motori ugasnili, pa temu ni tako, ko so razni bimpki in cingljaji, za katere ne vemo, kaj se dogaja. Pa seveda, ne smemo pozabiti tudi na to, da bo z nami tudi stevardesa, ki je bila več kot 40 let zaposlena pri Adria Airways, in kakšna dragocena znanja tudi ona lahko podeli, predvsem kako lahko samo osebje na letalu tudi pomaga ljudem, ki se soočajo s stisko, kako so tudi oni usposobljeni in izobraženi za to, da lahko pri takih situacijah asistirajo in pomagajo.
1: Strah pred letenjem je pogosto povezan tudi s turbulencami. Tudi mene, ki se strahom pred letenjem sicer ne srečujem, stisne v trebuhu, ko se zgodijo, ker gre za neko nenadno spremembo. Urška, ali veš, kaj je s temi turbulencami? Ali so res razlog za skrb, a bo letalo kar padlo z neba zaradi njih?
2: Ne, pilot mi je povedal, da ne. vem, da je občutek grozen. Tudi sama se soočam z hudo tesnobo, ko recimo se pojavi turbulenca na letalu. Bom poskušala povzeti njegove besede, pa me tukaj ne držati preveč za besedo, ampak ko sva imela midva pogovor pred delavnico, mi je povedal, da zadnja letalska nesreča povezana s turbulenco, mislim, da je bila okrog leta 1965. Lahko, da se motim, ampak podatek je bil zagotovo zelo, zelo, zelo dolgo časa nazaj. In definitivno turbulence so zoprne, niso pa nevarne. Turbulence so nek pojav, ki je v letalstvu zelo, zelo pogost in jaz si sama vedno poskušam pomagati, da si probam, s tem, da si probam vizualizirati makadamsko pot. Ali pa, da ko sem v avtu, probam zapreti oči in si predstavljam, da sem na letalu in čutiti vse treslaje in si reči, v redu je, to je samo cesta. In enako je pri letalu. To je samo cesta, samo da je ta cesta v zraku in pač vsaka cesta ima svoje luknje, ima svoje bumpe, ima svoje kamenčke, čez katere se je treba odpeljati. In res je pomembno zavedanje, da letalo ne bo kar padlo iz neba. Je pa še en trik, ki mogoče lahko ljudem pomaga, ne? Da ko so na letalu in začutijo treslaje, da imajo pri sebi flašo vode ali pa kozarec in dejansko gledajo, kako se ta voda v kozarcu premika. In bojo ugotovili, da v bistvu treslaje niso spet tako zelo močni, kot jih mogoče mi zares čutimo na letalu in da je v bistvu vse v redu. Pa seveda, ne? Tudi ta stari trik, da ko sediš na letalu vzadaj pri repu, bolj ko si vzadaj, bolj boš čuti turbulenca, bolj ko boš odspredaj, lažje bo. In recimo to so vse stvari, ki pomagajo, ko se pač ljudje odločajo, da bojo šli na letalo, da malo umili ta strah.
1: Urška Debelak, govorili sva o strahu pred letenjem, o možnostih, kako ga premagovati in o informacijah ter statistiki, ki so nam lahko pri tem v pomoč. Za konec me zanima še, kaj bi si želela, da si poslušalci res zapomnijo iz najenega pogovora, če bi lahko izbirala, kaj bi jim položila na srce?
2: Da imamo vsi svoje bitke in da je strah del našega življenja. In da se mi zdi, da tista hrabra, najtežja stvar v našem življenju je, ko se odločimo, da ne bomo pustili, da nas strah omejuje in se z njim soočimo. In takrat nam ponavadi naš strah tudi pokaže zobe, ampak ne smemo obupati. In da je res, se mi zdi, da tako čudovito tisto občutek, ko vidiš, da si naredil nek mali korak naprej, a ne, da mogoče ti je pa uspelo iti na letalo ali pa da ti je uspelo recimo pogledati letalske karte, česar si prej nisi upal. Pač stvari si lahko prilagodiš glede na svojo situacijo, stisko, ampak važno je, da delamo te korake. Ker pomembno je, da vemo, da strah ne kontrolira nas, ampak mi kontroliramo njega. In strah je nekaj našega, ne nekaj zunanjega. In se z njim lahko soočimo, tako kot z vsako drugo stisko ali situacijo v našem življenju. In res podpore in virov okrog nas je veliko, samo najdati jih moramo ta prav kamenček obrniti, poskusiti, kaj je za nas najbolj primerno. To je pomagalo tudi meni, tako da spet iz svojih osebnih izkušenj govorim, se pa zavedam, da ni lahko. In da terja veliko poguma in moči.
1: Najlepša hvala za ta pogovor, Urška Debelak. Upam, da sva kakšnemu poslušalcu pomagali odkriti tisti kamenček, ki ga je potrebno obrniti in nekoliko zmanjšali strah pred letenjem ali pa vse spodbudili k temu, da se z njim soočijo. Kot tudi radi rečemo, strah je zunaj votel, od znotraj pa ga nič ni, tako da, dragi poslušalci, kar pogumno pri soočanju s svojimi strahovi in tesnobami.
0: Za premagovanje in lajšanje strahu pred letenjem se je torej po besedah današnje gostje Urške Debelak pomembno podkrepiti tako z informacijami in statistikami o varnosti potovanja z letalom, v veliko podporo pa so nam lahko tudi tehnike sproščanja in vizualizacije. Predlaga nam, da na letalu zapremo oči in si predstavljamo, da smo na cesti. Tudi tam namreč izkušamo tresljaje in zibanje, a nam večinoma to ne povzroča pretiranega stresa.

Na Radio Agora nam je ravnokar prepeval primorski glasbenik Aleksander Novak. Mnogi pravijo, da so najlepši poletni spomini povezani prav z glasbo. Določena pesem nas lahko v trenutku vrne v otroštvo, na počitnice ali v posebno obdobje življenja. Morda boste danes slišali tudi kakšno skladbo, ki vam bo obudila lep spomin. Če je tako, potem je glasba ponovno opravila svojo čarovnijo.

Agora, obzorja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, ura se približuje po dnevu in čas je, da se za zdaj poslovim. Družbo sem vam delala Asja Boja. Želim vam prijeten praznični dan, veliko dobre volje in lepih trenutkov v krogu ljudi, ki jih imate radi. Ostanite pa v nadaljevanju v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Na Radio Agora se ponovno slišimo ob 13. uri. Nasvidanje in prijetno opoldne. Oh,

0: Vokalna noč.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmiks.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

Dobro dan Koroška, dobro dan Štajerska, vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločene organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob Evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Dobrodan Koroška, dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci Radija Agora. Ura je odbila 13 in začenjamo novo popoldansko druženje na ta praznični četrtek, 4. junija. Danes imajo številni prost dan, ki ga lahko namenijo počitku, družini ali prijetnim srečanjem. Do 15. ure vam bom družbo delala Asja Boja. Pred nami je veliko glasbe, zanimivosti in prijetnih zgodb. Hvala, ker ste z nami.

Odajo smo tokrat začeli z Žabjak bendom in pesmijo Dekle iz drugega razreda. Že v kratkem pa se bomo posvetili umetnosti, vinogradih in prijateljstvih brez meja. Slovenske in avstrijske umetnike namreč že več kot 30 let povezuje mednarodna slikarska kolonija vinogradi obeh bregov Mure. O tem, kako je uspela letošnja, preverimo v nadaljevanju oddaje, seveda takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Slovenski in avstrijski umetniki ter umetnice so uspešno zaključili že 32. mednarodno slikarsko kolonijo Vinogradi obeh bregov Mure. Ob ustvarjanju novih umetniških del so znova utrjevali tudi prijateljske in kulturne vezi med obema državama. Več v prispevku bo Jane Šajner, Hrženjak.
3: V hotelu Radin je potekala že 32. mednarodna slikarska kolonija Vinogradi obeh bregov Mure, ki že več kot 30 letja povezuje umetnike iz Avstrije in Slovenije. Ustvarjalci so več dni slikali, izmenjavali ideje in gradili prijateljstva, ki presegajo mejo ob Muri.
4: Ja, mislim, da je to zdaj 32. kar je ta likovna kolonija na Vinogradi na obeh straneh Mure. Letos jo gosti Slovenija, vsako leto se gostitelj zamenja, eno leto Avstrija, eno leto Slovenija. Slovenski del umetnikov, ki sem jih povabila, sem v bistvu lokalne umetnike povabila, in sicer Bogdana Čobala, profesorja na likovni pedagogiki, doktorja Matjaža Duha, prav tako profesorja, Igorja Banfija, ki je naš domačin, živi in dela sicer v Ljubljani, Ireno Gajser in pa seveda tudi sebe. Ne? Ustvarjali smo v različnih tehnikah, vsak v svojem stilu, smo se pa seveda želeli približati tudi temi, ki pač jo preferira ta kolonija.
3: Ste bili tudi med vinogradi, je imelo vino kakšen vpliv na ustvarjena dela?
4: Seveda, vino ima vedno vpliv na ustvarjena dela. Ne se reče, vino je resnica. Tako da smo se seveda tudi podružili ob kakšnem kozačku, izmenjali svoje izkušnje, izmenjali tehnike slikanja, razstave, ki jih prirejamo vsak po sebe ali pa skupaj. In mislim, da smo preživeli čudovitih 5 dni.
3: Je povedala Cvetka Hojnik, vodja slovenske skupine umetnic in umetnikov, da kolonija ni le umetniški dogodek, temveč tudi prostor srečevanja kultur, pritrjuje tudi vodja avstrijskih umetnikov in umetnic na koloniji, Gerhard Gutmann, ki je pripeljal že utečeno skupino, ki prihaja, ustvarja in se druži že leta.
5: Ja, machte mit der maler kolonie schon 20 Jahre mit, circa 20 Jahre mit. Es ist eigentlich, wird immer lockerer, man ist gefühlsvoll, man harmoniert mit der ganzen Gruppe immer und es ist wirklich eine schöne Woche. Ja, wichtig ist, dass man auch unter den Maler, unter verschiedenen Künstlern zusammenmalt, diskutiert über die Kunst, debattiert und das ist für uns Künstler auch wichtig. Ja, über die Malerei, welche Farben wir verwenden, welche Bilder entstehen sollen und werden. Und eigentlich, ja, wie jeder sich gibt und das ist auch wichtig für uns auch. Ich glaube, da gibt es nicht viel Unterschiede. Die Künstler auf beiden Seiten brauchen keine Sprache. Das ist eine Sprache, wie die Künstler sich kommunizieren. Die Bilder sagen alles. Die Harmonie der beiden Kolonien, das ist uns auch wichtig. Wir treffen uns, das ist wie wenn sich die Geschwister umarmen oder die Mutter wieder sehen. Das ist so wie ich auch in der Kolonie. So mit die Freund, das ist richtig, eine richtige Freundschaft entsteht auf beiden Seiten.
3: Prav povezovanje in skupno ustvarjanje sta razlog, da kolonija živi že več kot 30 letja in da se umetniki in umetnice že leta vračajo.
6: Edith Keckheis, ich komme aus Ligist und bin das 30. Mal bei der Malerwoche dabei.
7: 30. Mal?
6: Ja, wir sind schon vor vielen Jahren hier gewesen. Da haben wir vorne in der großen Eingangshalle gemalt. Und das war wunderschön immer.
7: Ja?
6: Ja. Also die ersten 20 Jahre waren wunderbar. Da hat der Dolphe Ben uns immer begleitet in Slowenien und alles uns hergerichtet und verwöhnt. Dann haben wir mal zwischendurch war mal eine schwierigere Phase und jetzt haben wir wieder 2 Jahre wunderbar das Ganze. Es ist ein harmonisches Miteinander. Jeder akzeptiert den anderen, wie er ist. Und wir genießen einfach das Verwöhntsein hier.
7: Und
6: ein gemeinsames Schaffen, wo jeder schaut, wie geht der andere die Sache an und wo man was lernen kann vom anderen und sich einfach erfreuen, was dann entsteht. Ich habe heuer in erster Linie Blumen gemacht, Schmetterlinge und weil ich eine Gartenzeitung gefunden habe da draußen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe kein Thema gehabt, weil ich keine Ausstellung demnächst habe und somit habe ich einfach mich auf Blumen, Schmetterlinge etc. eingelassen.
3: Und kommen Sie wieder?
6: Ja, wenn ich wieder eingeladen werde nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wir wieder in Radkersburg.
3: Ja. Das ist auch schön, ja.
6: Ja, weil es eine andere Kultur ist. Man sieht einfach, wie andere das Leben meistern. Und wir sind ja sehr verwöhnt eigentlich alle schon. Gell? Wir genießen das als Urlaub auch.
3: Urlaub und Arbeit.
6: Und Arbeit, genau. Und Dankeschön.
3: Irina Geiser, drugič na povabilo Cvetke Hojnik in Pomorskega sejma. Tako da sem lani Bad Razburgu, letos sem pa tukaj.
0: Kako bi vi opisali ali pa pokomentirali tole izkušnjo petdnevno, družili ste se, ustvarjali, je šlo kot po planu, ste imeli sploh plan?
3: Ja, v bistvu plan moraš imeti, ker dve deli moraš pustiti, ne? Če ti organizator omogoči bivanje, potem pač plačaš to sliko. Ne? Jaz sem sicer tega zelo vajena, ker sem že bila kar dosti po Srbiji, Bosni, Hrvaški, v Avstriji, v Poljski, glavnem, veliko krat sem bila povabljena in sem vedno rada šla. Zdaj, nikoli vsega ne veš, vedno je dobrodošla izkušnja tvojih stanovskih kolegov, da pogledaš, kaj delajo, izmenjava izkušenj in tako in tudi način druženja in na končno tudi sklepanje prijateljstev.
0: Ste vse to uspeli v teh petih dneh?
3: Ja. Vse mi se poznamo, ker ta skupina Avstrijci so že od lani, mi sme tudi poznamo, iz društva likovnih umetnikov smo vsi štirje, tako da.
0: Kaj ste ustvarili?
3: Jaz sem ustvarila jaz sicer delam zelo rada geometrijske abstrakcijo. Geometrija je moja ljubezen, bi rekla, in sem naredila pravzaprav pogled od zgoraj navzdol, pogled od zgoraj. To pomeni, to je ta način na aeropiture, v bistvu bi lahko rekli, to so tudi neki vinogradi, pač na moj način. Nekako sem se držala teme, ampak ne toliko čisto dobesedno.
0: Je dovolj široka tema, vinogradi, Mura?
3: Ja, pa je bilo tudi, ni bilo zapovedano samo vinograde delati in v realistični maniri sploh ne, ampak lahko delamo tudi abstraktno in kakor pač vsak to vidi.
0: Kako vam bo ostal spomen ta teden? Bili ste že na večjih takšnih sodelovanjih?
3: Prijeten, ker smo se, to je pravzaprav en odklop od vsakodnevnega življenja in je to vedno prijetno. Ne? Ko si z ljudmi, ki počnejo enako, nekaj enako radi kot ti, ali pa še morče bolj. Ne?
0: Je bil jezik kaj problem?
3: Ne. Osnovno nemško vladam. Malo. Že imam problemov tudi z konverzacijo, ampak smo se vse sporazumeli, tako da ni bil problem.
0: Umetnost ne pozna jezika.
3: Ne, tako je. Tako je.
2: Umetnike in umetnice 32. mednarodne slikarske kolonije Vinogradi obeh bregov Mure je pozdravil tudi župan občine Radgona Bad Radkersburg Karl Lautna. Že leta podpira projekt in spodbuja čezmejno sodelovanje umetnikov. Po njegovem ima kolonija z dolgoletno tradicijo velik pomen.
7: Wir haben eine große Freundschaft auch mit unserer Schwesterstadt, Zwillingsstadt, von der Radgona. Und das kann nicht nur auf Gemeindeebene sein, sondern das funktioniert ja nur, wenn auch die Menschen sich damit identifizieren können. Und sowas wie hier mit den Künstlern von beiden Seiten der Mur, oder von beiden Slowenisch und Österreichisch, ist das beste Beispiel dafür, wie man gut zusammenarbeiten kann. Außerdem ist das ohne Sprachbarrieren möglich, weil bei der Kunst braucht man keine eigene Sprache und deswegen ist für uns so wichtig.
3: Mehr als 30 Jahre schon.
7: Ja, da hat es schon viele gegeben, Vorgänger von mir. In der Zwischenzeit war es manchmal ein bisschen schwierig, aber es war für uns ganz wichtig, das aufrecht zu erhalten bzw. wieder zu aktivieren. Und das tun wir. Und es, natürlich ist auch Geld notwendig. Ja. Und deswegen muss man schauen, dass man zu einem Geld kommt. Die Gemeinde hat auch nicht sehr viel. Deswegen ist das Land Steiermark auch unterstützend tätig. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Und wir sind die Vermittler zwischendrin. Und was wir tun können, ist organisieren in erster Linie. Und dafür zu sorgen, dass sowas stattfinden kann. Ich bin begeistert von den Bildern, aber wie das bei der Kunst so ist, es ist eine natürlich für jeden individuell und das kann ich nicht generalisieren. Mir selbst gefallen sie sehr, sehr gut.
3: Navdušen nad izdelki, še bolj pa nad dolgoletnim povezovanjem umetnikov in umetnic, ki se že leta vračajo na kolonijo in obenem družijo tudi nove kolege in kolegice, je povedal.
7: Naja, das ist ein für uns ganz, also für uns insgesamt ganz, ganz wichtig, nicht nur für uns, sondern insgesamt, weil hier Menschen zusammenarbeiten über die Grenze hinweg, über die Sprachbarrieren hinweg und gemeinsam etwas Kreatives machen und damit ein Mehrwert für alle entsteht und was Besseres kann man eigentlich nicht tun. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschen, zu schauen, dass wir gut zusammenleben und dass wir was Gescheites daraus machen. Die Mur ist kaum eine Grenze mehr, es gibt ja Ölbrücken, aber es ist vielmehr eine Naht. Und die Naht, die uns gegenseitig verbindet. Und auch wenn man auf der einen Seite Österreich hat und auf der anderen Seite Slowenien. Aber es ist beides Steiermark oder Steierska. Und das ist das, was uns eigentlich verbindet. Wir sind auf beiden Seiten Steirer.
3: Na koloniji sodelujejo umetniki in umetnice različnih generacij in slogov. Vsak motive pokrajine in ljudi ob Muri vnese v svoj pogled. Pomemben del zgodbe je tudi gostoljubje kraja in ljudi, ki umetnikom omogočajo ustvarjalno okolje. Tokrat so lepo sprejeti ustvarjali v hotelu Radin, ki ga krasi nova razstava na koloniji ustvarjenih del. Vodja omenjenega hotela Zdenka Ploj.
8: Ja, letošnja ekipa je bila zelo raznolika in na zelo visokem nivoju, tako da so nastala res lepa dela. Bilo je kar živahno cel teden, ko so ustvarjali v teh prostori, tako da tukaj smo potem tudi se malo pobliže spoznali z tehnikami, različnimi tehnikami, dejansko kako to delo poteka. Ja, res je ena tradicija, ki traja že več let, to sodelovanje, vsako drugo leto smo mi na vrsti, to je to, se pravi, plod enega sodelovanja tudi z Pomurskim sejmom, ker sodelujemo na različnih področjih, kultura pa je tudi eden izmed teh delov, mozaik, ki lepo sestavlja celo zgodbo.
0: Kako ste jih vi motivirali, podpirali?
8: Je prvo leto, ko smo spreminjali prizorišče, kje bi naj ustvarjali, ko smo jim predstavili ta del, ker so prejšnja leta bili pa v enem drugem delu hotela, so najprej bili malo skeptični, potem pa so zelo dobro že predlani sprejeli ta novi prostor in tukaj res se lahko res razkomotijo, niso moteni in imajo eno tako prijetno druženje tudi med sabo in pa seveda se vedno dobrodošli, tako kot vsi gostje, zelo dobrodošli v hotelu. Tudi gostje naši so lahko, se pravi, spremljali to dogajanje, malo pokukali, pogledali, tako da, ja.
0: Tudi to je verjetno ena, kako ne rečem, en svež veter za ponudbo ostalim gostom, da radi pokukajo, kaj se dogaja.
8: Ja, imamo vračajoče se goste, ki radi prihajajo k nam in so zaradi tega tudi, rečemo, po domače korajžni in pogledajo vsak kotiček, tako da ničim ne pobegne in so spremljali tudi ta del.
0: Kaj pa Mura, koliko je oddaljena, menda jim je bila tisti glavni navdih, seveda, Mura in vino?
8: Ja, Mura je tukaj zelo, zelo blizu. Tudi razmišljamo, da bomo savne širili z pogledom na Muro, da bo to ena takšna panoramske savne, da bodo imeli ljudje pogled v to divjino oziroma obrastje. Ja, se pravi, narava je navdih in narava je tista, ki daje ideje in pa dobro počutje.
0: Ponosni ste na njo, ne? Na to okolje.
8: Ja, vsekakor. Se pravi, to je prednost, ki jo moramo, ki jo izkoristimo v zdravilišču in zaradi tega smo zdravilišče.
3: Vodja hotela Radin Zdenka Ploj, kjer je kolonija potekala, pravi, da so umetniki v teh dneh prostor prinesli posebno energijo. Slišali pa smo, da ima dogodek tudi širši pomen, tudi za lokalno skupnost in čezmejno sodelovanje. Tudi zato podporo koloniji zvesto namenja Pomurski sejem. Pobudnik, soorganizator in dolgoletni povezovalec čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo. V imenu sejma Boris Nikola Serjavec.
9: 32 let slikarska kolonija poteka med seveda pomurskim sejmom in seveda avstrijsko stranjo, to je za občino Bad Radkersburg, tako da to je ena taka tradicija, ki, s katero povezujemo, bi lahko rekel, ne samo v sejemskih branžah, ampak tudi v teh kulturnih, umetniških branžah.
0: Slišala sem, da bodo tale dela tudi na ogled avgusta na vašem sejmu. Kako ste že pripravljeni na sejem?
9: Ja, sejem je, bi lahko rekel, v polnih pripravah, bi lahko rekel, da smo že zdaj skoraj v tem času že polni, ne, in seveda razstava je zagotovo ena obogatitev, ne, imamo tudi seveda ta tradicionalni Štajermark tak, dan Štajerske, kjer je pač to zraven spada, bi lahko rekel, ne. Čeprav umetniki niso vsi Štajerske, ampak kljub temu pač to spada zraven, je neka tradicija.
0: Kot pomurski sejem, tudi ta razstava povezuje ljudi čez mejo in pa tudi znotraj nekega okolja, neke branže. Povejte, kako gre ta skup kmetijstvo in umetnost?
9: Ja, se pravim, pomurski sejem kot tak organizira različne branžne sejme, tudi bi lahko rekel, ne, tako da ne samo kmetijski sejem, ampak tudi gradbeni, tudi, mislim, vojaški oziroma, ne, tudi embalažo oziroma kot tako je, ne, tada imamo tudi različne in za nas je vedno bilo zanimivo, da se nekako povežemo z sosedno regijo in umetnost je ena od takih stvari, kjer dejansko ne rabiš nekega prevajalstva, zabrišajo se meje, umetnost res, kot rečeno, ne rabi prevajanja in lahko potem dejansko za sliko, ki jo vidiš ali slovenskega ali avstrijskega umetnika, mislim, ne vidiš razlike, ker smo dejansko, lahko rečem, kulturno zelo podobni.
3: 32. mednarodna slikarska kolonija Vinogradi obeh bregov Mure tako ostaja pomemben simbol povezovanja ljudi, kultur in umetnosti na obeh straneh reke Mure. Razstava bo na ogled na eni in na drugi strani avstrijsko-slovenske meje. Avgusta pa bo razstavljena na pomurskem sejmu Agra.
2: Letošnji 65. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra bo na pomorskem sejmišču v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Sejemski dan namenjen Štajerski bomo s poročanjem v živo tudi letos pospremili na Radiu Agora.

Poslušali smo skupino Boom Pam na Radio Agora. Na današnji dan leta 1919 pa je ameriški kongres sprejel amandma, ki je ženskam omogočil volilno pravico na zvezni ravni. To je bil pomemben korak v boju za enakopravnost in pravice žensk. Danes se nam marsikatera pravica zdi samoumevna, vendar je za številne med njimi bilo potrebnih veliko poguma, vztrajnosti in časa. Takšni zgodovinski dogodki nas spomnijo, kako pomembna sta spoštovanje in sodelovanje v družbi. Mi pa zdaj seveda nadaljujemo z glasbo. Poslušamo Bacalino, Les Boucaques ter Auli and Tautumeitas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ste vedeli, da se bliža poletni solsticij? Do najdaljšega dneva v letu nas loči še nekaj tednov. Že zdaj pa lahko uživamo v dolgih večerih, ko sonce zahaja precej pozneje kot po zimi. Takšni dnevi nas pogosto spodbudijo, da več časa preživimo na prostem, v družbi prijateljev ali družine. In prav to so trenutki, ki jih najraje ohranimo v spominu. In če so ti spomini povezani še z glasbo, tem bolje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dober dan in lepo pozdravljeni v drugi uri našega prazničnega programa. Z vami sem Asja Boja, veseli me, da tudi po 14. uri ostajate v družbi Radia Agora. Pred nami je še ura glasbe z različnih koncev sveta, zanimivosti in prijetnega popoldanskega vzdušja. Naj bo ta praznični četrtek čim bolj sproščen in prijeten. Začeli pa bomo super komadom Spet doma.

Galin Severa Đurin na radiju Agora. In danes bo druga polovica oddaje res glasbeno obarvana. V oddaji Druga glasba vam bomo predstavili album Taiga Trance švedske skupine Fauna, hipnotično zvočno potovanje med krautrokom, psihedelijo in bližnjevzhodnimi tradicijami. Podrobnosti izveste takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa vam odpiramo vrata v hipnotični svet švedskega kolektiva Fauna in njihovega debitantskega albuma Taiga Trance. Psihedelični rituali, krautrokorska motorika, elektronski trans, bližnjevzhodne melodije in nordijska mistika. Vse to se sreča v 8 skladbah, ki delujejo kot zvočno potovanje med tajgo, puščavo in plesnim obredom. Pa prisluhnimo.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba.

Asja Boja vas danes vabim na potovanje v svet skupine Fauna, švedskega kolektiva iz Göteborga, ki na svojem debitantskem albumu Taiga Trends odpira nenavadno zvočno pokrajino med severom Evrope, Bližnjim vzhodom in psihodeličnimi rituali. Album je izšel 10. aprila 2026 pri priznani britanski založbi Glitter Beat Records, ki že leta predstavlja glasbena presečišča med tradicijo, eksperimentom in sodobnimi globalnimi tokovi. Fauna je 8-članski oziroma razširjeni kolektiv glasbenikov različnih ozadij, švedskih, sirskih, francoskih, turških, poljskih in finskih korenin. Njihova glasba združuje elektronske teksture, krautrokovsko repeticijo, psihedelijo 70-ih in tradicionalna glasbila kot sta saz in darbuka. Na albumu je 8 skladb. Danes bomo poslušali celoten album Taiga Trends. Začenjamo s prvo skladbo Bland Stenar.

Poslušali smo uvodno skladbo Blood Stenar. Že tukaj postane jasno, da Fauna ne gradijo klasičnih pesmi, gradijo prostor. Njihova glasba deluje skoraj filmsko, ritmi se ne razvijajo linearno, ampak krožno, kot obred. Skupina je nastala iz improviziranih srečanj kitarista Tomija Eka in basista Ibrahima Šaba, ki sta po dolgih letih igranja v rokovskih zasedbah začela raziskovati nove zvočne smeri, ročna tolkala, eksperimentalne kitare in improvizacijo. Iz teh srečanj je nastal kolektiv, ki danes deluje kot skupnost glasbenikov in ustvarjalcev. Sledi skladba En Mund Full Sand.

V ozadju glasbe Faune lahko slišimo številne vplive. Njihov zvok spominja na nemški kraut rock, predvsem skupine kot so Ken ali Amon Dül, hkrati pa se odpira proti acid house, tehnu in bližnjo vzhodnim melodijam. Poseben pomen imajo tradicionalni instrumenti. Na albumu slišimo saz, dolgovratno lutnjo iz turške in bližnje vzhodne tradicije, ter darbuko, starodavni boben Severne Afrike in bližnjega vzhoda. Ti instrumenti niso dodatek ali eksotika, so srednji del zvočne identitete. Nadaljujemo s tretjo skladbo Dünans Torka.

Poslušate oddajo Druga glasba in danes predstavljamo album Taiga Trance švedske skupine Fauna. Doslej smo slišali prve štiri skladbe albuma Bland Stenar en Moonful Sand, Dunan Storka in Bland Treden. Album nas vodi skozi severnjaške krajine, puščavske motive in ritualno psihedelijo. Besedila prehajajo med švedščino, arabščino in francoščino, kar odraža tudi ozadje članov skupine. Njihov namen ni pripovedovati zgodbe v klasičnem smislu, temveč ustvariti izkušnjo, prostor, v katerega poslušalec vstopi. Nadaljujemo z naslovno atmosfero albuma Boriola Endless Hat.

Fauna pogosto poudarjajo, da želijo ustvariti glasbo, ki jo poslušalec ne spremlja analitično, temveč telesno. Njihovi koncerti so dolge, delno improvizirane psihedelične seanse. Na albumu Taiga Trance pa to energijo prenašajo v studijski prostor. Sami pravijo, da so želeli ohraniti surovost nastopa, a jo povezati s sodobno produkcijo. Poseben element so tudi vokali Aleksandre Šabo in flautistke Faune Buvat, ki delujejo skoraj kot dodatni instrument.

Pri fauni je zanimivo tudi to, da njihove pesmi ne temeljijo na jasni strukturi refrenu in kitic. Namesto tega se motivi počasi nalagajo, ritmi, drone, tolkala, elektronski šumi in glasovi. Poslušalec ima občutek premikanja skozi pokrajino. Za zaključek albuma sledi še skladba Blood Roda Rubiner.

0: Poslušali ste oddajo Druga glasba. Danes smo predstavili debitantski album Taiga Trance švedske skupine Fauna, izdan 10. aprila 2026 pri založbi Glitterbeat Records. Fauna na albumu združujejo kraut rock, psihedelijo, elektronsko trans glasbo in tradicionalne vplive Bližnjega vzhoda ter ustvarjajo glasbeni prostor med ritualom in sodobnostjo. Družbo sem vam delala, Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidanje do naslednjega srečanja v oddaji Druga glasba.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
2: Agora Divan.
3: Vsak dan od 13. do 15.
0: Počasi zaključujemo naše današnje popodansko druženje. Hvala, ker ste bili del programa in ker ste tudi danes izbrali radio Agora. Z vami sem pa bila Asja Boja. Želim vam prijetno nadaljevanje prazničnega dne, veliko dobre volje in lepih trenutkov v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Nasvidanje in ostanite na isti frekvenci, saj v kratkem že slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda.

0: betäubt und vergewaltigt haben sollen. Die Taten seien gefilmt und die Aufnahmen verbreitet worden, so die Polizei. Die Verdächtigen sind zwischen 21 und 51 Jahre alt. Die Ermittler waren in Internet-Chatgruppen auf sie gestoßen. Das waren die Nachrichten mit Martin Walder. Und nun zum Wetter.
1: Na Koroškem in Štajerskem je danes sončno. Postopoma se bo pojavljalo vedno več oblačnosti, do večera bo ostalo suho, po noči pa se k nam približuje vremenska fronta. Na zgornjem Koroškem in Štajerskem bodo začele nastajati krajevne padavine, najnižje temperature bodo med 9 in 14 stopinj. Jutri v petek se bo dež zahoda razširil po vsej deželi, dopoldne so možni tudi močnejši nalivi. Popoldne se bodo padavine pomikale proti vzhodu, v nekaterih krajih se bo zjasnilo. V gorah bo pihal zmeren do močan severozahodni veter, nad približno 2300 metrov nadmorske višine pa lahko tudi sneži. Dnevne temperature bodo jutri dosegle le od 15 do 20 stopinj, na višini 2000 metrov pa bo okoli 5 stopinj Celzija. Konec tedna prinaša spremenljivo vreme s temperaturami od 19 do 25 stopinj.
2: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba. 20 narodnih za vaš oddih.
3: Slovenski spored ORF.
1: Lepo pozdravljeni prijateljice in prijatelji slovenskega sporeda ORF. Če niste pobegnili v koloni pomikajočih se vozil proti morju, se zna zgoditi, da se bomo skupaj premikali proti večeru ob dobri glasbi, ki nam jo za današnji krščanski praznik Rešnje telo poklanja Hanzi Kežar. Poslušali bomo ansambel Roka Žlindre, Savinskih sedem, Lojzeta Slaka, ansambel Speti in Alpski kvintet, ansambel Sašur in Fehtarje. Naše popoldne pa se začenja tokrat šentjurskimi muzikanti in domačimi koroškimi vižami. Sara Pan vam želim prijeten oddih in poslušanje.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored.

0: Vitezi celjski so bili tole poslušalke in poslušalci. Spremljate popoldanski praznični program slovenskega sporeda ORF. Upam, da je vaš četrtek podoben nedelji in da uživate dela prost dan in da je še pred vami nekaj lepih dela prostih dni. Sara Pan vas vabim v našo radijsko družbo. Po poročilih boste izvedeli, kateri krščanski praznik pravzaprav obeležujemo danes. Povabili pa vas bomo tudi na voden ogled arheološkega parka na gori Svete Heme v Globasnici in spomnili na niz treh prireditev v spomin na jezikovnega genija in literata, pesnika, prevajalca, kritika Fabijana Hafnerja. Vse to in še več pa po četrti. Ostanite blizu.
1: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
2: Slovenski spored ORF.
1: Da, je prav.

0: Ne, najnižje temperature bodo med 9 in 14 stopinj. Jutri v petek se bo dež zahoda razširi po vsej deželi, dopoldne so možni tudi močnejši nalivi. Popoldne se bodo padavine pomikale proti vzhodu, v nekaterih krajih se bo zjasnilo. V gorah bo pihal zmeren do močan severozahodni veter, nad približno 2300 metrov nadmorske višine pa lahko tudi sneži. Dnevne temperature bodo jutri dosegle le od 15 do 20 stopinj, na višini 2000 metrov pa bo okoli 5 stopinj Celzija. Konec tedna prinaša spremenljivo vreme s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Na A2 južni avtocesti pri priključku Celovec zahod so pogasili požar na pobočju. Po povečanem prometu zaradi podaljšanega konca tedna na koroških, slovenskih in italijanskih cestah se je ta umiril, poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored na današnji praznik.
0: Ja, poslušalke in poslušalci, če niste pobegnili na jug sosedom, potem ste si prihranili čakanje v kolonah in gužvo na bencinskih črpalkah, s tem pa tudi kar nekaj živcev, ki jih porabite v zaviranju in prestavljanju. No, kar se postaje tiče, ste na ta pravi in je ni potrebno prestavljati vse tja do šeste, ko bom vaša sopotnica Sara Pan. Pripravili smo nekaj zanimivih vsebin, ki jih po žurnalu ob petih zaokrožimo še s praznično vdajo, ki so jo za današnji praznik pripravili pri iniciativi Angola. Dobro vozite, saj veste, počasi se daleč pride.

0: Tudi vi med tistimi, ki ne veste točno, kateri krščanski praznik danes obeležujemo. Praznik svetega rešnega telesa je katoliški praznik, posvečen čaščenju najsvetejšega Evharistije. Praznik svetega rešnega telesa se tradicionalno praznuje na prvi četrtek po nedelji svete Trojice. Po krščanskem verovanju se hostja in vino pri evharističnem obredu na skrivnosten način spremenita v Jezusovo telo in kri. Praznovanje svetega rešnega telesa je tradicionalno povezano s slovesno procesijo. Zakaj je ta procesija tako imenitna, tudi po simboliki in kako se je razvila, nam bo pojasnil strokovnjak za svetopismo in liturgijo Klaus Einspieler.
1: Monštranca sama je seveda tista posoda, ki hrani to, kar je v naši cerkvi najbolj dragoceno, to je Kristusovo telo. In procesija na praznik Kristusovega rešnega telesa se je razvila v 13. stoletju in je malo povezana tudi z neko spremembo v evharistični kulturi. V stari cerkvi, bi rekel, je bil obred svete maše v ospredju in da so ljudje dejansko tudi k obhajilu šli. In v srednjem veku se je pa potem razvil neki strah, da bi ljudje šli k obhajilu. Samo če so šli k spovedi, so potem takoj šli k obhajilu, potem pa spet ne. Tako da je cerkev morala celo v 13. stoletju zapovedati, da mora vsak katoličan vsaj enkrat na leto k spovedi in k obhajilu. To pomeni, da tega niso več delali v tem času. In so se v bistvu osredotočili na to, da so zakrament samo več molili, torej gledali, častili, da ga pa niso več sprejeli. In iz te duhovnosti gledanja svetega zakramenta se je potem razvila tudi procesija z najsvetejšim v 13. stoletju. Monštranca po obliki ima izvor v posodah, v katerih so relikvije hranili. Torej, če gremo v kako zakladnico, ki ima take stare posode, to so iste posode v bistvu, samo da so potem v to posodo dali najsvetejše in ga sedaj nosili po ulicah ceste. To ima seveda tudi neko zelo lepo, globoko izpoved cerkev, pravi tudi zadnje koncilije, potujoče Božje ljudstvo, torej na poti skozi zgodovino do cilja odrešenja. In Kristus je v naši sredi, on nas spremlja do tega cilja, on je pot, resnica in življenje, pravi Janezov evangelij, torej on je naš spremljevalec, ki nas vodi k nebeškemu očetu in to naj ta procesija tudi ponazarja, ki se je v zelo razkošni obliki potem razvila predvsem v baročnem času. Barok je bil znan za to, da so nagovarjali pač vsa čutila, tudi oči, potem kadilo, duh in tako naprej, tudi baročna glasba, ki je zelo razkošna in tedaj se je pač razvilo to razkošje evharistične procesije, ki ga še danes poznamo, naprimer z nebom, ki ga nosijo ob monštranci, ki je imelo tudi zelo praktično ozadje, seveda, če dežuje, je vsaj duhovnik, ki ima zelo dragocena mašna oblačila, zaščiten in pa seveda tudi najsvetejše v monštranci, poleg vse druge simbolike. In to imamo tudi v drugih kulturah, tudi v starih obredih, če prišel cesar ali kak cesar potoval skozi ulice, so imeli nad njim vedno kak velik težnik prevedeno ali to, kar je danes nebo, da bi ga ali ščitili pred sončno vročino ali pa seveda tudi pred dežjem in slabim vremenom.
0: Tako strokovnjak Klaus Einspieler o simboliki in razvoju procesije na praznik svetega rešnega telesa. Te so še danes v navadi, tudi po naših farah.

0: Za konec tedna se bomo ob 60. okroglem rojstnem dnevu jezikoslovnega oziroma jezikovnega in literarnega genija Fabiana Hafnerja poklonili njegovemu delu in zaslugam s tremi literarnimi večeri, ki se bodo prvi v soboto ob 19. uri v K&K centru Šentjanža v Rožu, v nedeljo v Pliberku in v ponedeljek še v Muzilovi hiši v Celovcu odvili. In idejo je v prireditve spravil glasbenik ter kitarist Janez Gregorič, ki je Fabiana Hafnerja spoznal v gimnazijskih letih.
1: Mi dva sva se srečala v gimnazijskih letih. Potem prvo leto sem tudi jaz študiral slovenščino in srbohrvaščino v Gracu, pa sedela ob listih predavanjih. In kar je res pomembno in lepo, je, da sva 2000 pričela, tedaj še skupaj z Rudi Benetikom na gori Svetega Emeta Trivium, ki se nadaljuje. In tedaj v bistvu je tudi tako bilo, da je Fabian rekel, veš kaj, Slovenci praznujemo z njim obletnice smrti. Tako je slovenski praznik 8. februarja ob smrti Franceta Prešerna. In tedaj sva štartala za 200 let Franceta Prešerna decembra 2000 niz treh koncertov, ki so bili posvečeni Francetu Prešernu in slovenski koroški liriki. In iz tega se je kar nekaj razvilo. Ne? In če zdaj pogledamo 26 let nazaj na gori Svete Heme, ki je tedaj tudi v tem sklopu za štartal, je res veliko nastalo. Mislim, on je enkraten besedni ustvarjalc, virtuoz v dveh jezikih na vsak način, v slovenščini, nemščini, mislim tudi angleščina mu je letela, vem, da je enkrat, ko je bil v Parizu, je rekel, viš kaj, po to drugem kozarcu Pinot Noir je pa tudi v francoščini smo se lepo pogovarjali, tako da je bil neverjeten virtuoz, kar je Fabian za Trivium na gori Svete Heme napisal, sedaj prvič sam bral, je tudi tukaj močno v izboru v teh treh večerih.
0: V spomin na Fabiana Hafnerja bo potekal tridnevni niz prireditev, na katerem sodelujejo saksofonist Wolfgang Pušnik, kitarist Janez Gregorič, ki ste ga slišali, in igralec Miha Krištof Kranzelbinda. Prvi večer bo v soboto v Šentjanžu v Rožu, začenja se ob 7. zvečer, v nedeljo bo v Pliberku in potem v ponedeljek še v Muzilovi hiši v Celovcu.

Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Promet po koroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Sara Pan vam želim srečno in varno pot.

narediš, če si lahko z narjem na zemlji narediš. Nobeden meni ne bo rekel, da ne prnese dnar človeku sreče, ma za skozi bo. Resnica to je, kar jaz rečem,

0: Ja, le kam se poleti zatečejo radovedni turisti, šolarji in ljubitelji zgodovine, ko pridejo na Koroško. Tudi v Romarski muzej v Globasnico, kjer obiskovalce skozi zanimive zgodbe zgodovine vodi kulturna posredovalka Martina Bojnik. Muzej je od lanskega leta zunanja izpostava deželnega muzeja, vrata odpira od torka do sobote med 10. in 16. uro. Poleg stalne zbirke v muzeju obiskovalce vabijo tudi posebna sobotna vodstva po arheološkem parku na gori Svete Heme. Več o tem, kaj se skriva gora Svete Heme, pa v temle pogovoru.
1: In sicer se dobimo zmeraj ob po petih, ravno na parkirišču na gori Svete Heme, na to gremo skupaj na arheološka izkopavanja. In zgore pred cerkvo, pod stare lipi, dobite kratek uvod v kulturno zgodovino. In kot vemo, danes je bil ta kraj, predvsem današnja gora Svete Heme, že pred 3500 let pomemben pri Keltih in potem tudi med rimskem cesarstvu, ko so se tukaj naselili Arijanci in zgradili svoje cerkve istočasno za katoliki. In to je iz kulturno-zgodovinskega vidika zelo enostavna stvar.
0: Kaj pa si obiskovalci ogledajo med vodstvom na gori Svete Heme v arheološkem parku?
1: Med vodstvom si ogledamo cerkveni kompleks. To pomeni, da si pač ogledamo, kako so bile cerkve narejene, kaj je sploh razlika med arijansko in katoliško cerkvo in tako naprej. Potem pa še obstaja možnost, da si ogledamo današnjo cerkev, ki je posvečena Sveti Hemi in Doroteji, ali pa gremo skupaj dol do izvira Svete Rozalje. Tam lahko pozvonite zvon, če imate kakšne posebne želje za vaše življenje, ali pa če prinesete zraven prazno steklenico, si lahko napolnite malo vode. Ta voda je znana, da ima zdravilne moči, pravijo, da je isto kot voda v Lurdu.
0: Kaj pa razkriva stalna zbirka v Romarskem muzeju v Globasnici?
1: Tukaj v muzeju v Globasnici pokažemo najdbe iz časa preseljevanja narodov. To pomeni iz leta približno 300 do 500 po Kristusu. To so najdbe, ki so jih našli tu v Globasnici in okolici. Predvsem so to grobni podatki, ogrlice, uhani, zapestnice in tako naprej. Lahko si tudi ogledate mozaike, ki so zgore Svete Heme, ki imajo zelo živo in zanimivo simboliko in pa če druge najdbe iz vsakdanjega življenja iz tega časa. In lahko se tudi ogledate nekaj zgodovinsko zelo, zelo posebnega in sicer grobišče vzhodnih gotov, ki so odkrili tukaj v Globasnici. Zakaj je to tako pomembno in zanimivo? Ker pred odkritjem, ki je potekalo pod vodstvom arheologa dr. Glazarja, nismo vedeli, da so se vzhodni goti v današnji Avstriji sploh naselili.
0: Kako pa je z vodstvi v muzeju in v arheološkem parku?
1: Je fajn, če se zmeraj prijavite za vodstvo. Telefonsko številko in dodatne informacije lahko najdete na naši spletni strani kärntenmuseum.at.
0: Če vas zanima sprehod med arheološkimi ostanki in zgodbami preteklosti, se lahko vodstvu po arheološkem parku na gori Svete Heme pridružite že to soboto ob 16:30. Vodstva potekajo vse do sredine oktobra, muzej pa lahko v Globasnici obiščete od torka do sobote med 10. in 16. uro. V Globasnici vas bo pričakala Martina Bojnik in kot kaže, bo vodenju po arheološkem parku to soboto naklonjeno tudi vreme.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločene organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Vrdaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Vokarytmix.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

Ja, poslušalke in poslušalci, še do sobote se lahko pridružite akciji inicijative Angola in prehodite, pretečete ali prekolesarite, preplavate ali preroljkate čim večjo razdaljo poti. Vsak opravljeni kilometer darujete 1 evro za dekleta v stiski v Angoli oziroma za družinsko svetovalnico VIF v Velikovcu, ki podpira družine v našem lokalnem okolju. Vsak kilometer in s tem vsak evro bo prišel dekletom oziroma družinam v stiski še kako prav. Vse informacije najdete na naši spletni strani in na spletni strani Društva inicijativ Angola pod naslovom angola.at. In ko govorimo o inicijativi Angola, naj povem, da sta Katja Križnar in Hanzej Rozencopf pripravila tudi današnjo praznično vdajo, ki ji boste lahko prisluhnili takoj po žurnalu ob 17. Vabim vas, da še naprej ostanete v naši radijski družbi.

0: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, prav lep pozdrav na današnji praznik v imenu Društva Iniciativ Angola. Skozi to praznično oddajo vaju bova spremljala
1: Katja Križnar
0: in Hanzej Rosencopf. V današnjem prazniku svetega rečnega telesa in krvi razmišljam o Jezusu, ki je kot znamenje svoje navzočnosti izbral kruh in vino. Med procesijo in češčenjem gledam na posvečeno hostijo. Je zelo preprosta vrsta kruha, ki se stoji le iz nekaj moke in vode. Pri darovanju molim, hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok. Naj nam postane kruh življenja. Tako je kruh, sad zemlje in obenem dar nebeškega stvarnika. V kruhu, ki je pripravljen iz mletih zrn, pa se skriva skrbnost trpljenja. Moka, zmleta pšenica, predpostavlja smrt in vstajenje pšeničnega zrna. Ko v molitvi gledam posvečeno hostijo, se srečam tudi z Jezusovim trpljenjem, križem in njegovim stajenjem. Z mladimi rad prepevam molitev, ki je bila napisana okrog leta 100. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, raztresen po gorah in je zgneten postal eno, tako naj se zbere tvoja cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo. Tako nas simbol kruha, ki je pripravljen iz mnogih zrn spodbuja, da se povežemo. Te povezanosti odkrivamo navzočnost Boga. Na slovesni praznik rečnega telesa gledam predvsem znamenje kruha. V procesi prosim, vodi nas po cestah naše zgodovine, zberi nas in zedini nas.

0: Julijana iz Lieča je imela pri 16 letih prvo videnje, ki se je potem večkrat ponovilo med njenim češčenjem najsvetejšega. V videnju je opazila luno v njenem polnem sijaju, a s temno črto, ki jo je prečkala po sredini. Gospod je dal razumeti pomen tega, kar se ji je prikazalo. Luna je predstavljala življenje cerkve na svetu, temna črta pa, da ni bogoslužnega praznika, v katerem bi lahko verniki častili Evharistijo. Okrog 20 let ni govorila o tem razodetju, ki je srce napolnjevalo z veseljem. Prav liješki škof Robert je prvi vzpostavil praznik svetega rešnjega telesa v svoji župniji. Za praznik svetega rešnjega telesa se je navdušil tudi Jakob Pantaleon, ki je spoznal svetnico, ko je bil arhidiakon v Liežu. Prav on je, ko je postal papež z imenom Urban IV., leta 1264 upeljal na četrtek po Binkoštih slovesni praznik svetega rešnjega telesa kot zapovedani praznik za vesoljno cerkev. Urban IV. Je naprosil svetega Tomaža Akvinskega, ki je bil v Orvietu, naj sestavi besedila za bogoslužje tega velikega praznika. Cerkev jih še danes uporablja. Ob teh besedilih zazvenijo strune srca, da se izrazi slava in hvaležnost do najsvetejšega zakramenta.
1: Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi kruha tajno bivaš res. Glej, srce ti svoje čisto izročim, saj pri misli na te utese ves utopim. Moti se na tebi tip, okus oko, a kar v veri slišim, verujem trdno. Vse je res, karkoli Božji sin uči, in resnice od njegove večje ni. Skrit si bil na križu, kakor Bog samo, tu še kot človeka te ne zre oko, vendar Bog in človek tukaj si navzoč, prosim, kar je prosil ropar zdihujoč.

Papež Frančišek, ki mezru nagovarja, je v letu 2018 med svetom mašo v Bolfeti povedal med drugim tole misel. Kruh je bistvena hrana za življenje. In Jezus se nam v evangeliju podarja kot kruh življenja, kako da bi nam želel reči, brez mene ne morete ničesar. Pri tem uporablja močne izraze, jejte moje meso in pijte mojo kri. Kaj to pomeni? Da je za naše življenje bistveno vstopiti v življenjski, oseben odnos z njim. Meso in kri. Evharistija je to, ni nek lep obred, ampak najbolj intimno, najkonkretnejše, najbolj presenetljivo občestvo, ki si ga je mogoče zamišljati z Bogom. Občestvo ljubezni, ki je tako resnično, da postane hrana. Krščansko življenje se vsakič vedno znova začenja tukaj, pri tej oltarni mizi, kjer nas Bog nasiti z ljubeznijo. V evangeliju pa Jezus še doda, tisti, ki mene uživa, bo živel po meni. Kot da bi rekel, kdor se hrani z Evharistijo, sprejme isto miselnost, ki jo ima Gospod. On je razlomljeni kruh za nas in kdor ga prejme, postaja tudi sam razlomljeni kruh, ki ni prekvašen z ošabnostjo, ampak se daruje drugim. Preneha živeti zase, za lasten uspeh, zato da bi nekaj imel ali postal nekdo, ampak živi za Jezusa in kakor Jezus, to je za druge. Živeti za je znamenje tistega, ki je ta kruh. Blagovna znamka vsakega kristjana, vsake kristjanke.

0: Carlo Acutis je mlad najstnik, ki je pri 15 letih umrl za levkemijo. Zaradi njegovega globokega odnosa z Bogom, žive vere, dobrodelnosti in čudežev, ki so se začeli dogajati po njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika. Cerkev ga je za blaženega razglasila 10. oktobra 2020, za svetnika pa 7. septembra 2025. Obhajanje Evharistije je bilo središče njegove duhovnosti. K sveti maši in obhajilu je od prvega svetega obhajila pa vse do svoje smrti hodil prav vsak dan. Zato ne preseneča ena njegovih najbolj znanih misli. Evharistija je moja avtocesta v nebesa.
1: In kako je Carlo obhajal sveto mašo?
0: Navadno si je pred mašo ali po njej vzel nekaj minut za tiho češčenje najsvetejšega. Med posvetitvijo kruha in vina je še posebej prosil Jezusa, da usliši prošnje, ki jih je tisti dan nosil v srcu. Po končani posvetitvi pa je navadno izrekel molitev. Po presvetem Jezusovem srcu in brezmadežnem Marijinem srcu ti darujem vse svoje prošnje in te prosim, da jih uslišiš. Po obhajilu je Jezus običajno dejal: Jezus, kar razkomoti se, počuti se kot doma.

Janez Bosko je v letih, ko je bil v semenišče v Kjerju, razvil evharistično občutljivost z misijonskim pridihom. Kronike pripovedujejo, da se je po pouku pogosto ustavil v kapeli, da bi dolgo molil pred tabernakljom. V spominih na oratori sam priznava, da se je od svojega duhovnega voditelja, Don Kafasa, naučil vrednote postati kruh za druge. Častiti Jezusa, ki se daje v hostiji, je zanj pomenilo učiti se logike zastonjske ljubezni. Ta nit se vije skozi celotno njegovo življenje. Ohranjajte prijateljstvo z Jezusom v presvetem zakramentu in Marijo pomočnico, je ponavljal mladim in s tem nakazoval pogosto obhajilo in tiho češčenje kot stebra poti vsakodnevne svetosti. Tako ne preseneča, da so pomemben vidik karizme svetega Janeza Boska evharistične procesije. Zanj evharistija ni bila le osebna pobožnost, temveč pedagoško orodje in javno pričevanje. Don Bosko je dobro vedel, da procesije ni mogoče improvizirati. Potrebna so znamenja, pesmi, geste, ki govorijo najprej srcu in nato umu. Zato je osebno poskrbel za razlago simbolu. Baldahin je postal podoba šotora srečanja, znamenje Božje navzočnosti, ki spremlja ljudi na njihovi poti. Cvetje, raztreseno vzdolž poti, je spominjalo na lepoto krščanskih kreposti, ki morajo krasiti dušo. Procesne sveče so namigovale na luč vere, ki osvetljuje temo greha. Vsak element je bil predmet kratke pridige v jedilnici ali med odmorom. Logistična priprava se je prepletala sistematično katehezo. In rezultat? Za mlade je postala procesija, priložnost za pomenljivo praznovanje. Ed najbolj značilnih vidikov salezijanskih procesij je bila navzočnost godbe, ki so jo sestavljali mladi sami. Don Bosko je imel glasbo za protistrup brezdelju in krati za močno orodje za evangelizacijo. Vesel, dobro izveden pohod, je zapisal, privlači ljudi kot magnet železo. Godba je pred izpostavljenim najsvetejšim zakramentom izmenjaje igrala svete pesmi in preljubljene arije, prirejene z verskimi besedili. Ta dialog med vero in popularno kulturo je manjšal razdalje z mimoidočimi in ustvaril auro skupnega praznovanja ob procesiji.

Ljubljanska svetnica in mistikinja sestra Faustina Kovalska piše v svojem dnevniku. Pri sveti maši me je objel takšen notranji žar ljubezni do Boga in zareševanje duš, da tega ne moram izraziti. Čutim, da sem vsa v ognju. Sveta Terezija iz Kalkute, ki je živela iz Evharistije, pa je dejala: Naša dnevna molitev je sveta maša, kjer se darujemo s križanim Kristusom in razdajamo najubožnejšim med ubogimi. Naše življenje je povezano z Jezusom v Evharistiji. Vera in ljubezen, ki izhajata iz Evharistije, nas usposabljata, da vidimo njega v žalostni preobleki ubogih. In v tem je ena sama Jezusova ljubezen, kot je ena sama oseba v ubogem. Jezus. Če resnično ljubimo uboge, mora biti naš prvi stik z Jezusom v svetem zakramentu. Potem bo lahko nositi ubogim našo ljubezen do Jezusa. Ob drugi priložnosti je potrdila: Maša je duhovna hrana, ki me podpira. Brez nje ne bi mogla vzdržati niti en sam dan ali uro svojega življenja. Pri maši imamo Jezusa pod podobo kruha, medtem ko v siromašnih mestnih četrtih vidimo Kristusa in se ga dotikamo v strtih telesih, v zapuščenih otrocih.

Upokojeni škof Egon Kapelar je zapisal spomin iz otroštva. Močno in nepozabno doživetje mi je bilo podarjeno v otroštvu, ko sem prišel v kapelo bolnišnice, ki so jo oskrbovale redovnice. To je bilo morda leta 1941. Sestre Svetega križa so bile za nego bolnikov v javni bolnišnici mojega domačega mesta nujno potrebne. Zato oblastniki kapele niso zaprli. Rože, goreče sveče, vezeni, beli platneni prti in von kadila so mi otroku, kot sem takrat bil, dali doživeti prostor kapele kakor del drugega, skrivnostnega in lepega sveta. Najbrž je bila pravkar posvečena hostija, zakramentalno telo Kristusa v podobi kruha, izpostavljena v monštranci za čiščenje. Sestre in nekateri zaupani in bolniki so molili. Kaj je to, kar je tukaj obdano s tolikšno lepoto? Tako nekako sem se spraševal in mogoče se je tako spraševala tudi moja mati, ki me je spremljala v kapelo. Jezus pod podobo kruha prejemamo pri obhajilu, da bi tako obdarovan človek sam nekako postal kruh za življenje sveta. Zato je seveda potrebno dolgo in potrpežljivo zorenje, včasih pa tudi boleče očiščevanje. Da bi pot v skrivnost Evharistije globlje dojeli, je v katoliški cerkvi že dolgo navada prihajati v cerkev, kadar ni maše, moliti pred tabernakljem. Kristus je tam navzoč v podobi kruha, da bi mogli bolni in umirajoči vsak čas prejeti to sveto hrano kot popotnico. Kristus je navzoč in čaka na ljudi, ki prihajajo utrujeni in obupani po okrepčilo in tolažbo. Kristus čaka tudi na tiste, ki pridejo z ljubeznijo, da bi ga molili in rekli preprosto z besedo svetopisanskega preroka Samuela: Gospod, tukaj sem. Katoliške cerkve so zato kraji posebne navzočnosti v njegovem sinu. Bog je sicer povsod navzoč, toda zradi človeka, ki ima svojo zgodovino in svoje meje, so nekateri kraji priložnost za nezamenljivo srečanje Boga in človeka.

Evharistija je znamenje Boga, ki ostaja z nami. Naj nas moč Kristusovega telesa in krvi navdihuje, da bomo v svetu priče njegove ljubezni, miru in upanja. Naj nas spremlja in krepi na vseh naših poteh. To praznično oddajo smo oblikovali pri društvu Iniciativ Angola. Hvala, da ste bili z nami. Če naprej vam želimo lep večer.

Poslušalke in poslušalci, to je bila praznična oddaja slovenskega sporeda ORF. V nadaljevanju četrtkovega večera program oblikujejo ustvarjalci večernih oddaj na Radio Agora. Sara Pan, vas vabim, da ste z nami tudi jutri zjutraj ob šestih, ko vas v za marsikoga med vami podaljšan in prost konec tedna pospremi kolegica Daniela Topar. V mojo družbo ste spet vabljeni v soboto popoldne. Hvala vam za vašo pozornost in lep začetek večera vam želim.

Asja Boja vas danes vabim na potovanje v svet skupine Fauna, švedskega kolektiva iz Göteborga, ki na svojem debitantskem albumu Taiga Trance odpira nenavadno zvočno pokrajino med severom Evrope, Bližnjim vzhodom in psihodeličnimi rituali. Album je izšel 10. aprila 2026 pri priznani britanski založbi Glitter Beat Records, ki že leta predstavlja glasbena presečišča med tradicijo, eksperimentom in sodobnimi globalnimi tokovi. Fauna je 8-članski oziroma razširjeni kolektiv glasbenikov različnih ozadij – švedskih, sirskih, francoskih, turških, poljskih in finskih korenin. Njihova glasba združuje elektronske teksture, krautrokovsko repeticijo, psihedelijo 70-ih in tradicionalna glasbila kot sta saz in darbuka. Na albumu je 8 skladb. Danes bomo poslušali celoten album Taiga Trance. Začenjamo s prvo skladbo Bland Stenar.

Poslušali smo uvodno skladbo Blad Stenar. Že tukaj postane jasno, da Fauna ne gradijo klasičnih pesmi, gradijo prostor. Njihova glasba deluje skoraj filmsko, ritmi se ne razvijajo linearno, ampak krožno, kot obred. Skupina je nastala iz improviziranih srečanj kitarista Tomija Eka in basista Ibrahima Šaba, ki sta po dolgih letih igranja v rokovskih zasedbah začela raziskovati nove zvočne smeri, ročna tolkala, eksperimentalne kitare in improvizacijo. Iz teh srečanj je nastal kolektiv, ki danes deluje kot skupnost glasbenikov in ustvarjalcev. Sledi skladba En Mund full Sand.

V ozadju glasbe Faune lahko slišimo številne vplive. Njihov zvok spominja na nemški krautrock, predvsem skupine kot so Ken ali Amon Dül, hkrati pa se odpira proti acid

kaosu tehnu in bližnjevzhodnim melodijam. Poseben pomen imajo tradicionalni instrumenti. Na albumu slišimo saz, dolgovratno lutnjo iz turške in bližnjevzhodne tradicije, ter darbuko, starodavni boben Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Ti instrumenti niso dodatek ali eksotika, so srednji del zvočne identitete. Nadaljujemo s tretjo skladbo Dünans Torka.

Poslušate oddajo Druga glasba in danes predstavljamo album Taiga Trance švedske skupine Fauna. Doslej smo slišali prve štiri skladbe albuma Bland Stenar, En Munful Sand, Dunan Storka in Bland Treden. Album nas vodi skozi severnjaške krajine, puščavske motive in ritualno psihedelijo. Besedila prehajajo med švedščino, arabščino in francoščino, kar odraža tudi ozadje članov skupine. Njihov namen ni pripovedovati zgodbe v klasičnem smislu, temveč ustvariti izkušnjo, prostor, v katerega poslušalec vstopi. Nadaljujemo z naslovno atmosfero albuma Boriola Endless Hätten.

Fauna pogosto poudarjajo, da želijo ustvariti glasbo, ki jo poslušalec ne spremlja analitično, temveč telesno. Njihovi koncerti so dolge, delno improvizirane psihedelične seanse. Na albumu Taiga Trance pa to energijo prenašajo v studijski prostor. Sami pravijo, da so želeli ohraniti surovost nastopa, a jo povezati s sodobno produkcijo. Poseben element so tudi vokali Aleksandre Šabo in flavtistke Faune Buvat, ki delujejo skoraj kot dodatni instrument.

Pri fauni je zanimivo tudi to, da njihove pesmi ne temeljijo na jasni strukturi refrenov in kitic. Namesto tega se motivi počasi nalagajo, ritmi, drone, tolkala, elektronski šumi in glasovi. Poslušalec ima občutek premikanja skozi pokrajino. Za zaključek albuma sledi še skladba Blood Roda Rubiner.

0: Poslušali ste oddajo Druga glasba. Danes smo predstavili debitantski album Taiga Trance švedske skupine Fauna, izdan 10. aprila 2026 pri založbi Glitterbeat Records. Fauna na albumu združujejo krautrock, psihedelijo, elektronsko trance glasbo in tradicionalne vplive Bližnjega vzhoda ter ustvarjajo glasbeni prostor med ritualom in sodobnostjo. Družbo sem vam delala Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidanje do naslednjega srečanja v oddaji Druga glasba.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

vseh tistih starih zgodb, ki so prešle, vseh starih jajc, ki zatikajo vse za zobi. Tanki se tanjšajo in manjši se manjšajo, ko končno začutijo tisto, kar žge, ko v glavo jih butne in fašajo tisto, kar je. Puške ne pokajo, dekleta ne stokajo, bombo usahlem in stiska srce, od daleč poznajo vse tisto,